cer senin și în palme liberi ne simțeam. Eram în film și în nori ne iubeam. Din nou zburăm în dor pe scaripile nori.

Ito. Hit Radio. Summer Kiss.

0: Down Funk with My Heart. 7 și 12 minute. Bună dimineața, măi, prieteni dragi. O nouă săptămână, nu-i așa? O luăm de la capăt. Dar și cu entuziasm totodată, pentru că unii pleacă în concediu, în sensul ăsta zic. Noi ăsta în câmpul muncii, e frumos afară, îți place, Cristin? Frumos afară avem. Dar în rest, noi tot la muncă, tot la muncă.
1: Se aude?
0: Da, nu se...
1: Nu se aude bine pe Radio Mormăiala, dar da.
0: Se auzea un pic lipsa concediului la tine acolo, Cristin, că...
1: Concediu e așa, de ce să vorbești de funie în casa spânzurată?
0: Încep să bați și să troncă în pusintel, nu-i așa? Tu când ai, mamică, concediu?
1: Ah, e ok, din septembrie încă.
0: Din septembrie?
1: Da.
0: Deci când se întorc ai noștri, te duci și tu la Liga Mare, frumos.
1: Probabil, da. Păi uite că de azi începem practica cu studenții.
0: Avem practică cu studenți? Păi nu-i lăsați-mă și pe ăștia să se odihnească acum, că
1: ei
0: e frumos afară.
1: Ei nu mă lasă pe mine să mă odihnesc.
0: Ba, te vină. Ia, hai acasă toată lumea, că e vacanță.
1: S-a închis azi.
0: Ați aflat de pe radio, s-a închis, nu mai veniți. Cu plăcere, Cristin, du-te în după amiaza ta liberă. Am rezolvat-o și pe asta. Alte probleme ale țării. Nu, încetați, că nu vreau să mă ocup eu de ele. Deși, Cristin, să știi că eu le-aș rezolva foarte repede. Îți zic drept.
1: Da, pe zic drept. S-a rezolvat, nu se poate, pac, că e închis.
0: Mulțumim,
1: întorci semnul cu închis și ai plecat.
0: Închis dimineața, vă pup.
1: Da, e închisă dimineața.
0: Și vă sun eu dacă e. Bine, noi râdem, glumim, dar asta cu electricitatea nu e deloc de glumit.
1: Nu este și, mă rog, acum să nu intrăm nici în genul ăla de teorii ale conspirației sau așa, că am citit pe internet tot felul de chestii, cum că ne fură nu știu cine apa.
0: A, ne fură apa, acum ne fură internetul, ne fură electricitatea. Da. Băi, cineva tot vrea să ne fure, asta e mișto. Înseamnă că ne-am ajuns, măi, Cristin, că
1: înseamnă
0: dacă...
1: că suntem bine dacă cineva vrea să...
0: Nu, că înainte de obicei oamenii se uitau înspre noi și erau ăștia ne fură.
1: Da.
0: Și acum e... Adică dacă am ajuns atât de mișto să ne permitem să spunem că alții ne fură apa, electricitatea, copacii, bunul simț, etc. Băi, este bine.
1: Înseamnă că avem de unde.
0: Este foarte bine. Domnul Cristin, cu ce gânduri te-ai trezit astăzi? Totul bine la trezire?
1: Am dormit în aer condiționat la 23 de grade.
0: Vai, păi și nu te-ai trezit...
1: Nu, m-am trezit foarte bine.
0: Statuie.
1: Am dat snus la primele 3, 4, 500 de alarme.
0: Și eu. Da, lunea e mai greu un pic. De obicei eu nu sunt pro snuz. Dimpotrivă sunt huo snuz.
1: Nu e cel mai bun.
0: Nu, mie mi se pare că e o chinuială așa lungă, știi? E o tortură.
1: Nu
0: pe
1: sunt,
0: care...
1: mai stau 5 minute din 5 în 5, vreo 15.
0: Da,
1: vreo 3 snuzuri dau, da.
0: Astăzi așa a fost și la mine, vreo 3, de obicei maxim 1. Dar astăzi am încasat vreo 3 snuzuri. La voi cum a fost, prieten? De câte ori ați dat snuz în dimineața asta? Cât ascultam ceva puternic, domnul Cristin, că doar de-aia ne-am adunat aici, de-aia e radio, de-aia e muzică, nu? Și avem Eugene și Ralph Noel la puntamento, știi?

8 minute de beat, așa că e aiurea. Altfel, bună dimineața, dragi radioconsumatori. Împreună și în această săptămână avem de dat vacanță în Grecia, până avem noi, vă trimitem în Lesbos.

0: Îmi iau o cartelă de jos să sun?
1: Hai, hai!
2: Că eu trebuie să te sun, asta e mai prost. Dar nicio problemă!
0: Aia e mai problema, ușor! Da.
2: Alo, Cristin, ne prefacem ca așa și
0: da,
2: fac.
0: O să-mi zici după al doilea nume, că lumea nu știe.
2: Da, dar care e al doilea?
0: Da, de ce să zic?
2: Da. Te cheamă Eustrahius. Cum nu, te cheamă?
0: Eduard mă cheamă.
2: Oh, Eduard. Da, mă, că e bine, Eduard. Bine. Deci dacă nu știți piesa asta, mă, ne supărăm, vedeți. E foarte bună. Dacă nu, facem acum cunoștință cu ea, la fundament. O să dăm mai tare un pic ca să meargă săptămâna.

timp, nu-i ok, nu-i ok, întoarce-te. Domnul Oprișan, sunt și aiurea rău de tot. N-am mâncat un mic aici în studioul ăsta.

0: Eu n-am carnet.
1: Păi asta este.
0: N-am.
1: Trebuie să-ți luăm niște Adidas de aia cu roți măcar. De aici încolo să fie cum trebuie. Da. Avem The Second Voice, Let Me Be în dimineața asta, Salvatore Ganacci cu Enya Dive, dar și Granelor cu Antonia Levitate. Hai că mă duc să mai schimb un pic din vocea asta de Darth Vader. Exact. Să mai bem o cafeluchii. Bună dimineața, prieteni!
2: Asculți Kiss FM Chișinău. Publicitate. Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță. Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!

0: de la Darwin!
1: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
2: Vara e pe sfârșit, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber, alături de mii de oameni care le știu.

0: Acum cât mai sunt. Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
2: Dacă mergi spre aeroport, pe partea dreaptă crește satul german. Acolo construim cel mai mare proiect Solomon cu regim mic de înălțime și fațade ventilate. Abia am început și prețurile sunt la etapa de lansare. Pentru primele 30 de apartamente avem o ofertă specială. Sună sau vino în oficiul Solomon Construct. Detalii pe solomon.md.
3: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
4: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
5: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
6: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
2: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă

0: Distribuitor Simple Like Sound.
1: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără cash la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest, credite pentru oameni harnici.
2: La Farj devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
4: În săptămâna mondială a alăptării, Philips Avent îți oferă 30% reducere la pompele de sân, absorbantele pentru sân și pungile pentru colectarea laptelui matern. Oferta este valabilă în farmaciile Dita Hiperfarmacie și Farmacia Familiei în perioada 1 până la 16 august. Philips Avent, alături de tine în fiecare moment.
5: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
6: Enter a pregătit oferta perfectă pentru sezonul de vară. Credit 0% și până la 12 rate la congelatoare și lăzi frigorifice. Zmeura, coacăzele, piersicile și toate bunătățile verii mereu la îndemână, direct din congelator. Livrăm gratuit în toată țara. Comandă online sau vino la Enter. Enter!
7: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă filet de somon la 239 lei kilogramul și ardei California la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușa. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.

0: fixa dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Ești pregătit pentru noul an școlar? La Shopping Moldova te așteaptă cele mai avantajoase oferte Back to School pe tot parcursul lunii august. Descoperă rechizite, ghiozdane, haine, încălțăminte, tehnică și multe alte produse pentru un început de an școlar reușit. Ne vedem la Shopping Moldova!
0: Super oferte pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-12 august. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business!
2: Noul an școlar începe cu o vedere clară. La Felicia Optic Center beneficiază de o verificare profesională a vederii în doar 30 de minute. Alege ochelarii pentru copilul tău și bucură-te de un an garanție pentru ramele de brand. Programează-te acum pe feliciaoptica.md. Felicia Optic Center, centru de expertiză în lentile.
3: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
4: Înapoi la hituri.
5: Pe Kiss FM.

0: Kiss FM, 7:36 de minute. Spunem din nou, bună dimineața, o nouă săptămână, o nouă provocare. Ce să-i facem? Ne descurcăm și cu asta. O săptămână mai fierbinte din punct de vedere meteorologic, din ce tot văd aici pe aplicația asta și ce mai zicea și colegul Cristin mai devreme la știri. Asta e, ne descurcăm, e august, cum să fie până la urmă și altfel. Vă întrebam în dimineața asta la voi câte snuzuri s-au întâmplat. Emanuel zice așa, neața.
1: Uitați-o, în dimineața asta, 3 snuzuri.
0: 3 snuzuri și eu tot așa, tot vreo 3 astăzi. Eu nu sunt fană snuz, mi se pare că doar te torturez singur. Adică mi se pare că te chinui din ce în ce mai tare. Nu de alta, dar adormi un pic la loc fix când să moței, bam, iar sună snuzul ăla. Până și studiile, că m-am interesat, vă dați seama, până și studiile spun că chinuiala asta nu e neapărat cea mai bună. Deși, în general, trezitul cu alarmă nu e foarte bine, dar de unde atâta fericire că doar de bunăvoie și nesilit de nimeni acum la 5 dimineața fie vorba între noi? Parcă n-am vrea chiar să ne trezim neapărat. Ar merge așa măcar un 7, cum era pe vremuri când trebuia să fim la școală. Bună dimineața!
2: Bună dimineața, dragilor! În dimineața asta, după multe, multe zile, da? M-a trezit alarma pe mine. Da. De obicei, o trezeam eu pe ea. Florin.
0: Te pupăm, Florin, semn că erai pregătit pentru această zi de luni. Bună dimineața, Ana, să ai o dimineață frumoasă ca tine. Mulțumesc pentru frumoasele dimineți. Oh, cât de drăguț, îți mulțumesc din suflet. Te pup tare și da, să avem o zi extraordinară, o săptămână ușoară. Vali zice, eu m-am trezit cu 15 minute înainte de alarmă. Bravo, mă, sunteți foarte buni. Semn că v-ați antrenat de seară, erați pregătiți să se facă luni, nu e așa? Vă simt, vă simt, neața.
3: Neața bună din Danemarca. Eu niciodată nu dau snus. Am 27 de ani de muncă.
0: Wow.
3: O singură dată am întârziat la servicii în anii ăștia.
0: Da, bun.
3: Ce să fac? Asta e. Îmi place să fiu punctual.
0: Bravo.
3: O săptămână minunată, Filip.
0: Te pupăm, Filip. Da, și mie îmi place să fiu punctuală, te înțeleg, mai ales că la radio nu prea ai varianta asta cu să întârzi prea mult. Nu prea merge, nu prea merge. Mai spre deloc, a zice eu. O să vă povestească și Cristin imediat după ora 8 cum a reușit să ia amendă. Singurul pieton care a trecut pe verde intermitent și a luat și amendă. Eu așa ceva n-am mai pomenit, abia aștept o să ne distrăm un pic, o să vedeți. Altfel, spune aici Ionela, eu la prima alarmă mă și ridic din pat. Mă, cumva și eu, pentru că îmi dau seama că m-agit mai puțin și pornesc un pic mai bine în zi. Dar azi, pur și simplu, nu s-a putut. Deci a sunat alarma la 5. Nimic. I-am dat snuz 10 minute. Am mai stat 10 minute iarăși, am mai dat snuz odată, până când nu s-a mai putut și mi-am dat seama că dacă nu mă ridic o dată din pat, tot eu o să sufăr că va trebui să alerg prin casă și chiar nu vreau. Altfel o să vă povestesc imediat despre cum puteți câștiga vacanță în Grecia. Vă puteți înscrie pe kissfm.ro/Grecia sau în aplicația KissFM. Imediat mai multe detalii, până una alta, Ina Morenito și Charlie Puth, Attention. Hai, bună dimineața, să avem o zi bună!

0: să fie un întrebat cineva, băi, dar ce-i snuzul ăsta, măi? I-a explicat și mi-a dat un mesaj înapoi, ci că sunt prea bătrân pentru tehnologia asta. Tehnologia, ce să-i facem? Și lucrurile se schimbă de la zi la zi și cu tehnologia asta nu e atât de ușor. Dar altfel vă întrebam la voi câte snuzuri dimineața, prieteni. Câte snuzuri, mai ales acum pe vară, când știm că toți e cheful de muncă, trebuie căutat mai pe sub masă, mai prin jeans, să vedem pe unde mai e. Robert ne zice așa, bună dimineața!
1: Ana, deci eu am alarmă pusă la 6 dimineața.
0: Așa.
1: Dar a făcut o investiție acum câțiva ani și mi-am luat 2 motani.
0: Da, bun.
1: Motanii mei se bată la 4 dimineața.
0: Vai.
1: Și după ce Daina
0: se bat acolo,
1: la 4 dimineața, vin pe la 5 și un pic și încep să urle în fața ușii. Deci urlă în fața ușii până mă ridic din pași și le deschid. La revedere. Și după aceea stau și mai pe pereți până sună alarma.
0: Of, măi, Robert, bună dimineața. Te înțeleg perfect. Am avut și eu la un moment dat un motănel. Din păcate a murit chiar anul acesta. L-am iubit atât de mult și era atât de simpatic, pentru că, într-adevăr, el dădea trezirea în casă. La noi nu era cu bătăiță, dar venea, mă mai mușca și de nas, mai mușca și de piciorușe. Bine, drăguță, adică să ne înțelegem. Altfel, te pup, Ana, ești așa de dulce și drăguță și ne înseninezi diminețile. Te pup, Cristina din Constanța. Îți mulțumesc, Cristina, ești foarte drăguță pentru aceste cuvinte. Mulțumesc din toată inima. Avem și așa, neața.
2: Bună dimineața, Ala.
0: Neața.
2: Mie îmi sună ceasul la 3:57 de minute.
0: Oh.
2: Pentru că am două pisici și dacă cumva mă trezesc la 3, la 4, să zic.
0: Așa.
2: Nu, la 3:57 ele sunt pe mine. Și atunci prefer să mă trezesc și să mă duc, să le pun mâncare și așa mai departe. Dar niciodată nu am în alarma.
0: Măi, ce teroriste sunt pisicile astea! Acum am dat seama că, ascultând mesajele voastre, îmi vine să vă întreb mai degrabă cine vă trezește la voi acasă, dacă nu alarma. Ia să vedem. Avem bebe acasă, avem pisici, avem câini, avem cocoșul vecinului, avem soțul care sfore, avem soția care, nu știu, pune de cafea prea de dimineață, face gălăgie de cu aspiratorul la 5. Habar n-am, voi să spuneți. 0722 20 60 20 vă stai la dispoziție. Cosmin se autopârăște și el și zice: neața, Ana, au fost 3 snuzuri azi. Nu sunt bune, dar 20 de minute de somn în plus sunt totuși 20 de minute de somn în plus. E adevărat, depinde cum îți așezi snuzul ăsta, că eu trebuie să găsesc și eu care e tehnica cea mai bună pentru mine. Că odată la 5 minute mi se pare literalmente chinuială. Hai, odată la 15 mai merge. 0722 20 60 20 vă stai la dispoziție în acest sens. Oameni buni, vă aștept acolo să-mi spuneți voi cam câte snuzuri dați la trezire sau cine vă trezește la voi acasă. Pe final de oră avem Costi, Adrian Șaguna și Benzol cu Solo Tu și Cabron cu Iarna pe Val. Ești în dimineața Summer Kiss cu subsemnata Ana Moga. Bună!
3: Asculți Kiss FM Chișinău

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: La Durlești se construiește mult, știm cu toții, dar pe Nicolae Dimo 20 crește Durlești Residence, complexul de la Solomon Construct. Zidăria e pe terminate. Deja se lucrează la fațada ventilată și oferta e simplă. Dai 50% la semnarea contractului și restul de 50% abia când iei cheile. Intră pe solomon.md.
4: Ai început să mărești literele pe telefon? Simți că îți obosesc ochii sau eviți să conduci pe întuneric? Acestea pot fi semne că este timpul să-ți verifici vederea. În luna august beneficiezi de verificarea gratuită a vederii la Optica Familiei, inclusiv în Zeiss Expert Vision Showroom pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 119. Programează-te online pe optica.md. Optica Familiei. Vezi mai bine, trăiești mai bine.
3: Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
7: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.

0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Înapoi la hituri. Pe Kiss FM Chișinău.
2: Back to the music.

0: dimineața, bun găsit la știri. Ideea unui guvern tehnocrat este vehiculată din nou la discuțiile de la Palatul Cotroceni. România nu are un cabinet cu puteri pline de aproape 3 luni. Precedenta propunere de executiv tehnocrat cu Eugen Tomac, prim-ministru, nici nu a ajuns la votul din Parlament. Președintele Nicu Șordan ar avea și o listă scurtă de posibili premieri, a declarat liberalul Ciprian Ciucu la Digi24.
1: Luăm toate variantele în calcul. E foarte important ca președintele să le ia discuțiile și să vedem ce putem construi. Poate să reapară pe masă ideea unui guvern tehnocrat. Pe ideea unui guvern tehnocrat să nu mai încerce să vină cu așa numiți tehnocrați, dar de fapt îi aparținând unui partid sau altuia. Putem discuta pentru un guvern care să fie de 6 luni sau chiar de mai mult timp.
0: O altă variantă de discuție ar fi guverne minoritare, mai întâi PNL-USR-UDMR, iar apoi PSD monocolor, tot cu mandate limitate în timp. Prețurile la pompă continuă să crească de la o zi la alta. Litrul de motorină standard se vindea ieri cu 10,8 lei, în timp ce benzina era și 9 lei și 47 de bani. Autoritățile dădeau recent asigurări că nu vor fi probleme la aprovizionarea cu carburant în această lună. Secretarul de stat Cristian Bușoi, la Digi24.
2: Nu vorbim în acest moment de scenarii apocaliptice sau de situații în care am avea discontinuități majore. Majoritatea companiilor petroliere au asigurate fluxurile și cantitățile pentru luna august. Sunt fie din producția internă, în bună parte în cazul OMV Petrom, fie din importuri cele mai multe pe oil terminal, dar sunt și transporturi rutiere în cazul companiei MOL.
0: Cristian Bușoi. Exploziile controlate pe Dunăre vor fi reluate astăzi. Militarii au încercat ieri să detoneze stânga Pârjoaia pe malul drept al fluviului la izvoarele. Specialiștii vor să devieze cursul fluviului astfel încât să mențină în funcțiune unul dintre reactoarele centralei de la Cernavoda. Debitul Dunării a ajuns la un minim istoric din cauza secetei, iar presiunea pe sistemul energetic național este uriașă. Contraamiralul Marcel Neculaie.
3: Vom mări gradual încărcătura de explozibili și am convingerea că vom reuși să rupem această stâncă și ulterior să trecem la faza a doua de a fărămița treptat malul stâncos cu același obiectiv, creșterea debitului pe Dunărea Veche.
0: Specialiștii de la Apele Române aproximează că joi va fi doborât recordul minimului istoric al debitului din 2003. Niciun pompier român nu a fost rănit sau a murit în urma tragediei de ieri de lângă Atena. Anunțul autorităților române vine după ce 2 elicoptere s-au ciocnit în timp ce interveneau la un incendiu de lângă capitala Greciei. Un copilot grec și un pilot danez au murit, iar alte 2 persoane au fost rănite. Pompierii români ajută în Grecia la incendiile din regiunea Atica, aflată la o oră de capitala Atena. Și la final, datele meteo, Morkes anunță vreme caniculară astăzi cu maxime între 28 și chiar 40 de grade Celsius la umbră. 34 de grade va fi maxima în capitală.
4: Eu am încep să am o problemă cu vara, domnul Cristine, zic. Dar bine, nimeni n-are probleme mai mari ca tine.
0: Da.
4: Că nu oricine ia amendă așa pe trecerea de pietoni. Ne lămurește imediat.
0: Povestim imediat.
4: Colegul Cristin, cum a reușit să o facă și pasta. Până una alta, piesa asta frumoasă, care ne amintește până la urmă de faptul că am avut un început de vară extraordinar cu campionat mondial de fotbal. Ai, ai, ai, că bueno. Shakira, Burna Boy, dai, dai, imediat Imagine Dragons, Thunder, Nessa!

0: Kiss FM, 8 și 8 minute. Colegul Cristin, thunder, să știi că noi mai cântam și Thunder. Lightning in the thunder, thunder. Cum te faci dimineața? Luni Thunder, că doar ce să și faci. 8 și 9 minute, prieteni, spune bună dimineața din nou. Colegul Cristin are o poveste pentru noi. Cum să vă zic, se încarcă de pe la ora 7 povestea asta și trebuie să o aflăm. Deci, mai mămică, erai la noi în cartier, la drumul taberii?
1: Nu, să-ți iei amendă la tine în cartier chiar e...
0: Chiar e penibil, fraile. Adică e aiurea rău. Da. Erai în Călăraș, unde erai?
1: Eram în buricul Târgului, la Piața Victoriei.
0: Așa.
1: E foarte important, voi nu faceți ca mine, adică eu ce am făcut...
0: Nu fiți Cristin, da.
1: Eu am greșit, mi-am asumat, na, am recunoscut
0: polițiștilor.
1: Păi
0: vezi că în 2026, adică... dacă ți-asumi orice treci, adică mi-am asumat, ăsta e...
1: N-a trecut, dar mă rog. Și mă rog, eram la Piața Victoriei, traversam dinspre Antipa, spre Calea Victoriei. Mm-hmm. Da? Cine știe intersecția de acolo, e o bandă care te duce dinspre Piața Victoriei înspre pasajul Basarab. O bandă, trei linii de trecere de pietoni.
0: Ok.
1: La ora... Stai că scrie în amendă.
0: Ia,
1: la 18:23. Bineînțeles că am amenda cu mine.
0: Bravo, tată, ia. Deci ce zice?
1: La ora 18:23, da? Aha. Erau 400 de grade afară.
0: Da.
1: Piața Victoriei nu are niciun copac.
0: Da? Niciun copac acolo.
1: Eu stăteam la semafor, culoarea roșie la semafor. Mm-hmm. Da?
0: Și se murea de cald, practic. Nu se mai
1: muream,
0: putea domni.
1: Muream la propriu de cald. Mm-hmm. Nu era nimeni în jurul meu, nu era nicio mașină. M-am uitat în stânga.
0: Mm-hmm.
1: Și zic, hai mă, aia e, traversez.
0: Mă duc.
1: Am așteptat la semafor, da? Repet, nu faceți ca mine, adică nu e un exemplu.
0: A, da, noi doar facem bășcălie de coleguțul că și-a luat amendă de la rutieră.
1: După
0: așa
1: care, eu fiind pieton, exclusiv pieton, nu conduc, nu am carnet, da? Bun. Mm-hmm. Am traversat mega ilegal, m-am uitat în stânga și, mă rog, a doua, a treia mașină parcată acolo la pod, se deschide brusc portiera, știi ce ai făcut? Se aude un pip, pip, pip, pip. Își pornise bodycam-ul, își pusese vestuța pe el. Boss mai prins. Bastid.
0: Dar stai așa puțin ca să înțeleg. Deci s-a făcut intermittent verde și după aia s-a făcut direct roșu.
1: Da.
0: După la jumătate, așa, erai deja pe roșu? Adică asta
1: nu am trecut direct, n-am avut nicio treabă.
0: A, deci a pâlpâit de 3 ori și s-a făcut roșu.
1: Am sărit direct, da.
0: Okay.
1: Bine, m-am uitat.
0: Ai fost ăla. Da, înțeleg. Nu,
1: eu chiar sunt împotriva trecerii pe roșu, respectării regulilor de circulație.
0: Păi să știți că Cristin chiar e un băiat foarte serios. Adică enervant de serios cu chestiile astea. Deci mă mir că tocmai ție ți s-a întâmplat.
1: E cea mai mică trecere de pieton din București,
0: da,
1: pe
0: efectiv.
1: Cea mai necirculată stradă la ora 18:30 duminica.
0: Dar și tu aiurea, deci complet aiurea. Așa într-o zi de luni, pe la 1 ziua, când e bahaos în intersecția de la Victoriei.
1: Da,
0: undeva ca lumea să-ți fi luat și tu cum trebuie. Dar la cea mai mică trecere de pieton ți-ai
1: luat. Eu am încercat să mă scot și le-am zis, dar să știți că m-am uitat înainte în stânga. Aha. Și mi-a zis, păi și rolul semaforului care mai e? Te și închide, știi? Că
0: păi
1: ai
0: zis, domnule, cât m-am uitat în stânga, cât de scurtă este trecerea de pieton, deja traversasem, domnule, ce să mai atâta.
1: Da, 100%.
0: Of, măi, Cristin.
1: Ei, și mă rog, tot așa, dând-o în bășcălie, i-am zis, înțelegeam, dacă o traversam pe Piața Victoriei în diagonală, lunea, cum ai zis și tu, la 12 ziua.
0: Da, nu, aia e nasol.
1: Așa, da.
0: Aia, acolo te pui pe tine în pericol, în primul rând, și pe toată lumea.
1: Da,
0: adică
1: da.
0: E grav ce se întâmplă acolo.
1: Mă rog, să-mi prezentați și mie documentele. Îmi caut portofelul, scot de pe acolo abonamente, whatever, îi dau buletinul și am așteptat, mă rog, cam 15 minute în soare, adică m-au și pedepsit, știi?
0: Stăteam
1: acolo în poziția ghiocel, ei în mașină, eu lângă, același soare, da? Adică nu s-a făcut să brusc noapte, nori sau ceva.
0: Mișto, băie, mișto.
1: Capul plecat, sabia nu-l taie, după 15 minute de așteptare a ieșit domnul polițist și mi-a zis, domnul Bucur,
0: avertisment? Sau?
1: Domnul Bucur, să știți că vă dau un avertisment, că n-aveți antecedente.
0: Bine,
1: boss. Mi-a întins...
0: Cum aveți doar un dosar penal mic aici, dar în rest nu mai...
1: Da.
0: Glumim, n-are.
1: Și, mă rog, mi-a întins chitanța și mi-a zis să semnați. Și zic eu, unde? Că nu știam, adică e prima dată în viața mea când semnez o amendă, un avertisment, un ceva și face, că nu știți. Bă. Și mi-a arătat acolo, am semnat, mi-a dat-o.
0: Te-a dat pachet.
1: Ca să știți și voi, pietonii, da? Cine traversează pe culoarea roșie a semaforului, și amendă 216 lei.
0: 216 lei, ca asta urma să te întreb și cât e toată treaba,
1: 216
0: cât e toată distracția.
1: Da. La mine scrie zero.
0: Zero că a fost domnul simpatic și ți-a dat avertisment.
1: Da.
0: Deci, domnii polițiști, dacă îl mai vedeți pe Cristin pe treceri de pieton, hap, săriți pe el, da? Deci să nu-l lăsați, în special dacă sunt treceri de pieton mici, foarte mici, cu trei dungi, așa, palea, acolo.
1: Trei linii erau, jur.
0: Acolo îl prindeți. Dar tu îți dai seama că acum tu o să ai emoții de fiecare când traversezi strada, că eu aș avea în locul tău.
1: După ce mi-am luat amenda, ce să crezi, după pod, mai e o trecere de pieton, da? Mai deci asta la verde și 3 secunde după verde, că eram sigur să fie verde, dar m-am uitat în spate. bate după domnii polițiști, zic, vor veni după mine să se asigure că traversez.
0: Păi okay. Da, nu știi, asta e faza, că acum mi-ai dat și mie panică. Acum o să mă uit și eu înainte de 1000 de ori, adică.
1: Dar acum lăsând și bășcălia la o parte, sunt și foarte multe cazuri în București de pietoni care de
0: eu chiar mă bucur că domnii în cauză își fac treaba, pentru că sunt o mulțime, exact cum spuneai tu, de oameni care nu se asigură, sar în fața mașinii. Și până la urmă, na, tu ca șofer ești responsabil dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva. Și ar fi bine să fim atenți de ambele părți.
1: Exact.
0: Acum, la mașinile astea mai șmecheri, îți mai și arată. Să știi că pe mine, într-o zi, m-a salvat mașina mea. A văzut-o pe o doamnă care ieșea de după o mașină. Nu era trecere, nu era nimic. S-a sponat, cum se zice, în fața mașinii mele. M-am speriat, am apăsat frână, toată lumea a supraviețuit, toată lumea a fost bine. Dar nu mai faceți așa, nu mai faceți așa, că numai probleme. Probleme
1: nu
0: okay. Și nu
1: vreau. Și nu e ok să-ți imaginezi că tu la 70, 80, 90 de kilograme ești mai puternic decât 2 tone de fier.
0: Nu.
1: Sau să te bazezi pe frânele.
0: Sau că te-a văzut, sau că mai știu ce. Mai bine asigură-te tu înainte de
1: deci,
0: toate.
1: Deci eu mi-am luat amendă ca să nu vă luați voi.
0: Practic.
1: Cum erau titlurile alea.
0: Pe vremuri de la Vice, așa la este. Vice, altfel vă așteptam la 0722 20 60 20. Când este ultima dată când ați luat amendă? Eu mă pot lăuda că n-am luat amendă de circulație niciodată, mă rog.
1: Asta se pune? E amendă de circulație asta la mine? Sau e de pieton?
0: Domnul Cristin, aici un domnul cadru polițist să ne zică. Să ne scrie cineva dacă intră la așa. Eu personal n-am luat.
1: Ok.
0: Bine, am luat de asta, o vinietă se pune?
1: Se pune acum. Ai circulat fără să plătești pe drum.
0: Da, m-am dus și eu la Brașov, la ei și de bucurie am uitat.
1: Și la Brașov ai mers jumătate țară pe drumul.
0: Dacă m-am bucurat, domnul Cristin. Păi da, dar acum plătesc mult mai mult. Asta e, vezi? Eu sunt de fapt un cetățean extraordinar.
1: Corect, ți-a luat ori 10 sau
0: câte. Nu mai lasă. Și acolo e vreo 200 și ceva. 200 și ceva? Nu mai știu exact. În fine, asta e, prostia se plătește, Cristin, nu ține cont.
1: Neatenție, aș zice eu.
0: Mă rog, tu ești mai drăguț. Mulțumim, Cristin, că ai dat din casă puțin tel. Continuăm cu Smiley, Reveria, avem Nicky Jam, J Balvin, X, iar mai apoi hit nou nou de la Florian și Holy Moly, atâtea inimi. Ești dimineața Summer Kiss cu subsemnata Ana Moga.
2: Kiss FM Chișinău. Number 1 hit radio. 100.9 FM. Publicitate. Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid. Vara e pe sfârșit, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber, alături de mii de oameni care le știu.

0: Acum cât mai sunt. Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe Autoplaza!

0: Zero chef de lucru? Avem noi soluția! Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează! Stabil, rapid și fără pauze! Și toate astea la doar 120 de lei pe lună! Stai că mai este ceva! Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online! Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii!
1: Ești prin telecentru? Pe strada Ialoveni 120 crește complexul Solomon Construct Favorit 2. Favorit 1 e deja dat în exploatare, iar Favorit 2 îl ajunge din urmă. Construim etaj cu etaj, zidărie și finisăm cu fațada ventilată. Au mai rămas câteva apartamente. Detalii pe solomon.md. 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
2: Vara

0: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
1: Vara e și mai frumoasă.

0: online pe amashus.md. AMA. Prinde promoția verii.
1: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
2: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată.

0: Simp Like Sound. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
3: 400! 400! 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
4: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
5: În săptămâna mondială a alăptării, Philips Avent îți oferă 30% reducere la pompele de sân, absorbantele pentru sân și pungile pentru colectarea laptelui matern. Oferta este valabilă în farmaciile Dita Hiperfarmacie și Farmacia Familiei în perioada 1 până la 16 august. Philips Avent, alături de tine în fiecare moment.
6: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
7: Enter a pregătit oferta perfectă pentru sezonul de vară. Credit 0% și până la 12 rate la congelatoare și lăs frigorifice. Zmeura, coacăzele, piersicile și toate bunătățile verii mereu la îndemână, direct din congelator. Livrăm gratuit în toată țara. Comandă online sau vino la Enter. Enter!
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
8: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3.000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
9: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
10: Înapoi la hituri.
11: Pe

0: aici la Kiss FM. Foarte frumoasă piesa asta a lor. 8:31. Dragilor, vă invit și pe Instagramul meu, Ana Moga cu 4 la final, dacă n-ați dat încă follow. Asta pentru momentele în care ne e dor unii de ceilalți. Vă găsesc acolo. Sau dacă măcar o dată în viață v-ați întrebat ce moaco avea măi Ana Moga asta, oare ce față are ea, repet, mă găsiți la Ana Moga cu 4 de A la final pe Instagram. Altfel vă întrebam, apropo de povestea colegului Cristin de mai devreme, care și-a luat pe bună dreptate amendă pe trecerea de pietoni, cea mai scurtă trecere de pietoni din București ăsta, l-a găsit pe colegul Cristin total aiurea nepregătit, a trecut pe verde intermitent, după care s-a făcut roșu, domnul polițist l-a văzut și a scăpat cu avertisment de data asta, dar asta pentru că nu mai are antecedente al nostru. Camelia, zice așa, bună dimineața!
1: Nu știu ce să zic, care a fost prima, care a fost ultima, că eu numai pe parcare mi-o amendă.
0: Ai măi!
1: În cartier, cum te prind ăștia că o pui undeva, cum ți-o trag? Practic de la piața Mogherăș până pe la Favorit, nu prea ai unde să spui mașina sub nicio formă.
0: Iată, din sectorul 6, deci, ni se scrie. Ce să zic, complicat într-adevăr în tot orașul cu parcatul în general. Cumva ne revine nouă să ne descurcăm. Problema este că și cu descurcatul ăsta până când, dacă locurile de parcare nu se mai fac. La noi, de exemplu, s-au sacrificat 3 locuri de parcare pentru niște pubele de gunoi ceva mai pe nou, așa. Salut această inițiativă, dar nu salut să facem un loc de locuri de parcare, chestia asta. Adică trebuie să găsim cumva soluții. În fine, neața, dragilor, sunt șofer de aproximativ 8 luni. Locuiesc în Germania, aici ești începător în primii 2 ani. Efectiv, trebuie să fii extrem de atent și dacă te plimbi cu bicicleta, ai greșit, ți se reține permisul, chiar dacă nu conduci mașină. Amendă n-am luat până acum, dar efectiv simt toate limitele de viteză de frica radarelor mobile, iar dacă din spate sunt puțin blamată. Să știți că nu doar în România se grăbește lumea, pupii, vă ascult cu drag din mașină. Da, știm. Sunt convinsă că oamenii se grăbesc mai peste tot. Important e să ne dăm seama că ajungem, e mai important să ajungem la destin decât să alergăm, pentru că și dacă recuperezi alea 5 minute, s-ar putea mai degrabă să cauzezi niște situații aiurea, deși prin urmare, mare atenție la volan, dragii mei. Ia să mai vedem noi. Mariu zice, și cine trece pe trecerea de pieton cu ochii în telefon propriu și personal, fără să aibă nicio treabă? Amendă maximă și multă fericire! Da, înțeleg ce spui aici. E o problemă asta, într-adevăr. Am văzut foarte mulți oameni care traversează strada fără să se asigure și se uită în telefon. Iarăși, asta poate cauza foarte multe probleme pentru ambele persoane, deși prin urmare, atunci când traversați strada, lăsați telefonul. După ce ați traversat, ne putem întoarce la telefon oricând. Altfel, ne zice aici Bogdan, neața, Ana, să știi că am luat și eu un avertisment precum colegul tău, că am trecut printr-un loc neregulamentar. E, asta e ce trebuie să înțelegem de aici, este că atunci când greșim, trebuie să și plătim. Din păcate, ăsta e adevărul, prieteni. Neața, dragilor, doar luna asta ce am luat 4 radare. Aoleu, păi vezi, trebuie să schimb ceva aici. Înseamnă că undeva se greșește și se greșește continuu. Ai și tu grijă. Costi, bună dimineața, dragilor. Ia să mai vedem noi ce mai zice. Doar ne saluta. Salutare, mă bucur să fim împreună. Altfel, muzică bună la Kiss FM. Continuăm cu această piesă frumoasă care, iată, a luat locul 3 la Eurovisionul acesta. Alexandra Căpitănescu, Choke Me, avem și Moving to the Sun cu Hugel.

0: și mai ales dacă ai meritat. Asta este acum. Primești amenda și mergi mai departe în viață. 8:44 de minute. Vă întrebam la faimosul 0722 20 60 20, care a fost ultima amendă pe care ați luat-o și dacă vă amintiți cum și de la ce. Ei bine, ne spune aici în această dimineață alături de noi. Să vedem, caut numele. S-a scris mult aici. Hai că poate se prezintă și avem noroc. Ia, bună dimineața!
1: Neața, dragilor! Laura, sunt din București.
0: Iată!
1: Am luat o grămadă de amenzi pe parcare, dar cea mai tare este să te duci să-ți bei cafeaua undeva.
0: Da.
1: Și când ieși de acolo, să nu-ți mai găsești mașină. Și să te uiți jumătate de oră stânga-dreapta să vezi ce s-a întâmplat, să-ți cauți cheile, să ai impresia că le-ai uitat o mașină sau ceva, dar de fapt mașina ta a fost ridicată.
0: Ai, ai, ai.
1: De două ori mi s-a întâmplat. Hai, zi minunată.
0: Zi minunată, te pupăm. Da, am pățit și noi odată chestia asta acum mai mulți ani, când se ridica în mod ilegal total mașinile prin București. La fel, noi aveam și mașină branduită cu Kiss FM. Asta a fost amuzant și ne-am dus, n-aveam loc de parcare, o parcasem undeva la șosea. Ne-am dus dimineața să luăm mașina, să mergem să ne vedem de ale noastre și când am ajuns la mașină, ia mașina, dar ea nu mai este. La fel încă un vecin și el la fel același lucru și căuta mașina și eram, mă, dar ce s-a întâmplat? Să se fură două mașini, adică noi acolo ne-am dus cu gândul. Să se fure două mașini în același timp și ne gândeam acum cât de nebun să fii să fure o mașină branduită cu Kiss FM, adică trebuie să fii apucat ca lumea să faci chestia asta, după care am aflat ulterior că ne aștepta la capătul acestei povești o amendă de 800 de lei și mașina adusă cine mai știe pe unde atunci. S-a dovedit mai târziu a fi total ilegal, dar ce să zic? Trăim în țara în care trăim, sunt oameni de toate felurile care, ce să zic, îi mai încurcă și pe alții după ce că mai bine și-ar vedea de lucrurile lor. În fine, nu vreau să mă supăr. Bună dimineața din Arad, ia să mai vedem noi ce se întâmplă aici, zice Diana. Dar spuneți-mi, cei care merg pe trecerea de peton ca și cum sunt la plimbare încet și foarte încet, mor și mai fac și semn cu hai, treci tu cu mașina. Da, înțeleg ce spui, eu cu asta cu treci tu cu mașina n-am așa o problemă, dar de cele mai multe ori aștept, nu de alta, dar legea spune invers, trebuie să treacă pietonul, tu în mașină trebuie să te oprești. Dar cum mers încet acum pe trecerea de pietoni, măi, e dreptul omului să se miște cum poate până la urmă. Unii o fac și intenționat, alții mai puțin. Oameni suntem, concluzia mea este că ar trebui să fim înțelegători. Unii cu alții. Nu de alta, valabil și pentru pietoni, valabil și pentru șoferi. Căci, cel puțin noi aici, în capitala României, suntem destul de foc așa cu toții. Suntem destul de, să zicem, pasionați, investiți în drumurile pe care le facem, fie că suntem pietoni, fie că suntem șoferi. Graba strică treaba, în general. Și dacă știm chestia asta, ar fi bine din când în când să mai respirăm cât un pic. Dar e adevărat, în București, dacă îți propui să faci trei chestii într-o zi, care presupun, nu știu, să mergi din vest în est, din sud în est, estul Bucureștiului, s-ar putea să nu-ți iasă. Sau s-ar putea doar să-ți consumi foarte mulți nervi. Așa că, uite, și eu în București, de obicei, dacă am drumuri de făcut, încerc maxim 2-3, așa. Tot ce sară de 3, deja îmi cauzează foarte mult stres. Altfel, ca să mai scăpăm de stres, avem nevoie de muzică frumoasă în viețile noastre și noi la Kiss FM aici avem Din Plin și nu uita că vara asta unde ești tu, e și Kiss FM. Avem Emma cu Noaptea și Shams Won't Forget. Eu vă povestesc imediat cum puteți câștiga și săptămâna aceasta la Kiss FM o vacanță în Grecia.
2: Asculți Kiss FM Chișinău.
3: În ultima zi era

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
5: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
6: În afaceri, timpul este esențial. Cu Maib Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. Maib Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
7: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
8: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
9: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la $21,790 pentru versiunea pe benzină și de la $29,990 pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022-800-888.
10: Hyundai. E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
11: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
12: Înapoi la hituri!
13: Pe Kiss FM Chișinău!
14: Back to the hits!

0: dimineața, bun găsit la știri. Incendiul la această oră pe plaja Zoom din Constanța. Acolo arde o magazie de kituri de aproximativ 60 de metri pătrați, anunță ISU Constanța. Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați. Din primele informații, nu sunt victime. Valul de căldură se intensifică. Județele Satu Mare, Bihor și Arad sunt până mâine dimineață sub cod roșu, iar Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița, Năsăud, Maramureș sub cod portocaliu. Al treilea cod, galben, afectează Moldova, dar și mare parte din Muntenia, Oltenia, sudul Banatului și al Transilvaniei. Meteorologii anunță că valul de căldură va persista cel puțin până joia aceasta. De la ANM pentru Digi24, Elena Mateescu.
1: 30 de grade Celsius, în aria de cod portocaliu 35-38 de grade, iar în aria de cod galben vorbim de temperaturi între 33 până la 37 de grade. Miercuri și joi vor fi cele mai călduroase, vor reprezenta vârful acestui episod, după care ziua de vineri și mai ales sâmbătă, fenomene de instabilitate.
0: Directorul ANM, Elena Mateescu. Armata continuă misiunea pentru a crește debitul pe Dunăre. Este o intervenție în patru pași, iar în prezent se lucrează la detonarea unei stânci în zona Izvoarele. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, în această dimineață la Euronews.
2: Pasul 1 este dinamitarea acestei stânci, pasul 2 este scufundarea unor barje, pașii 3 și 4 sunt în capătul dinspre Cernavodă și în capătul de la brațul Bala. Dacă toți cei patru pași se vor desfășura cu succes, cei de la Apele Române estimează că va crește nivelul cotei la zona de aspirație a pompelor de la Cernavodă, ceea ce este substanțial pentru ca centrala de la Cernavodă să poată funcționa încă câteva zile.
0: Debitul foarte scăzut al Dunării a dus la închiderea reactorului 1 de la Cernavodă săptămâna trecută. Autoritățile luau în calcul și oprirea unității 2, însă au amânat decizia. Portul Constanța a trecut pe energie regenerabilă. Administrația Porturilor Maritime Constanța a semnat un contract de 32 de milioane de lei cu firma Alive Capital timp de un an. Compania operează parcuri solare, eoliene și baterii de stocare cu o capacitate totală de 500 de megawatts și este controlată de un investitor italian. Energia va alimenta stațiile electrice din port, dar și alte obiective importante din zona. În capitală, linia 41 va avea program prelungit astăzi pentru meciul FCSB Farul Constanța de pe stadionul Arcul de Triumf. Călătorii vor putea circula până la ora 23:53 de minute pe sensul spre terminalul Ghencea, anunță autoritățile locale. Informații suplimentare sunt disponibile pe aplicația InfoTB sau pe site-ul oficial al celor de la STB. Meciul FCSB Farul Constanța din etapa a treia a Ligii 1 este programat de la ora 21:30 de minute. Știrile la final, la Kiss FM, continuă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga.
3: Ana Moga încă mai încarcă personajul, prieten, ce să facem? Undeva pe la 85%, așa zice că m-am trezit, tu?
0: Eu sunt treaz 100%, 120%.
3: De azi dimineața de la 4. Bine, măi, Cristin, 5, bine 4. Că ești tu mai tânăr cu 10 ani, eu am mai multă energie și și tot el. Ce? Scuze? S-a auzit asta live?
0: Asta gândești tu, de fapt, da? Bine.
3: Bineînțeles. Avem și Enrique, Bring My Best, dar chiar acum Mario Connector, Toreador. Ui, ai.

0: vreau eu să înțeleg de aici. Ring my bells, stai liniștit, Enrique. Tu zine, dacă vrei, pentru o sumă modică, te trezim în fiecare dimineață la 5, dacă vrei. Dar mi-e teamă că suntem pe time zones diferite. În fine, 9:10, până dimineața, spunem din nou. Astăzi am tot vorbit despre amenzi, cu precădere de ultima amendă pe care ai luat-o. La mine, mea culpa, s-a luat pentru rovinietă. Asta e, atât s-a pututation. M-am dus la Brașov la e-mail, de entuziasm și de toate alea am uitat să mai iau rovinietă și bineînțeles că a venit plicul la casă cu bucurie, veselie. Ce să-i facem? Prostia se plătește, prieteni. Eu merg pe treaba asta, merg pe ideea asta. S-a greșit, plătești, mergi mai departe în viață. Data viitoare, ții minte și nu mai faci.
1: Salutare. Ia. Din nou.
0: Neața.
1: Și îți dau cuvântul de onoare că întâmplarea e reală.
0: Ia să auzi.
1: Acum 20 de ani aproximativ eram acasă în Craiova și... semafor roșu, mașini, eu n-am permis și am venit cu bicicleta și m-am uitat la spiții, am avut impresia că mi-a intrat ceva și m-am înfipt în spatele unui Logan. A venit poliția, normal, ăla, scandal, ce să...
0: Supărare,
1: poliția,
0: da.
1: Am luat, a început să ia strângă dovezi, până la urmă îl căuta mașina care a lovit bicicleta. Nu, bineînțeles că nu mi-a dat amendă, mi-a dat doar avertisment, dar s-a împrăștiat de râs. Ca să nu vă spun că toată intersecția murea de râs.
0: Păi cred și eu.
1: V-am pupat, fine.
0: Da, e cam aiurea, adică oricum, slavă Domnului, mai bine că a fost așa. Adică mai bine că a fost așa, fie vorba între noi. Mulțumim pentru o poveste. Bună dimineața, ultima amendă a fost acum vreo 7 ani. Eu locuiam în UK, aveam o, să-i zicem, mașina Toyota. Da? Care fumega, zice el. Făceam livrări, m-a oprit poliția din cauza fumului, doar că s-a uitat de jur împrejur la mașină și mi-a descoperit cauciucurile din față roase rău pe interior. Am ajuns în tribunal, că așa e la ei, dar am trimis chemarea la tribunal că accept vina. Am primit 3 puncte, deși erau 3 pe cauciuc, am fost iertat de 3 puncte pentru că am zis, da, mea culpa. Și bineînțeles, și 500 de lire sterline amendă. Hai 250, zice el pe cauciuc, de asta nu am mai fost iertat. De atunci, verific cauciucurile peste tot la fiecare, în fiecare săptămână. Ne pupă Tiberiu, Oana și Anais. Vă pupăm tare și sperăm să nu mai pățiți astfel de lucruri. Bună dimineața, Denis din Timișoara, ultima amendă pe care am luat, a fost într-o după-masă pe la ora 2, pe motiv că nu aveam farurile pornite. Poliția română zice, mi-a dat această amendă. Măi, nu știu cum e, dacă ești pe drum național, cred că trebuie să ai farurile pornite. Dacă ești prin oraș, nu cred că ești obligat ziua să ai lumini aprinse. Dar... mai trebuie verificat ce zic eu aici. Neața, am permis de 36 de ani și ultima amendă am luat-o acum 8-9 ani, că nici nu mai amintesc. Am kilometri la greu făcuți prin toată Europa și București, într-adevăr, grijă mare. Da, e bine să avem grijă și uite, exemple frumoase, exemple bune de oameni care, iată, conduc de foarte mulți ani fără amenzi. Deci se poate. Important este să respectăm regulile și să fim foarte atenți. Neața, am luat atâtea amenzi încât cred că un angajat de la primărie e plătit doar de mine. Vai, mămică, păi ce faci? Unde greșești? Că undeva greșești de tot e atâtea amenzi. Nu știu, să ne povestești, să ne dai din casă un pic mai multe. 0722 20 60 20 este locul în care trebuie să ne întâlnim. Spune aici un domn, trebuie să ai luminile aprinse pe orice categorie de drum. Slavă Domnului că de când la mașină sunt automate, nu mai am această bătaie de cap, dar da, așa este. Cu noua lege trebuie folosite luminile permanent, zice și Alex. Așa este, prieteni. Deși, prin urmare, dacă ți-ai luat amendă că n-aveai farurile pornite... ataite, vezi, legile se mai schimbă, că și eu mi-am luat carneta cu ani și legile se mai schimbă. E bine să fim atenți, nu de alta, dar după aia te întâlnești cu vreun domn polițist și ție ți se pare că ai dreptate și s-ar putea să nu ai. Și uite, de aici alte probleme. Deci mai bine să ne informăm corect. Dragilor, continuăm cu muzică bună. Nu uitați de piesa cu Pupic, da? Hai să vorbim un pic și despre Grecia. Vineri am mai dat o vacanță. Doamne, a fost așa o bucurie în studio și eu m-am bucurat atât de tare pentru persoana în cauză, nu de alta, dar era deja a treia persoană pe care o sunam și nu mai răspundea o dată, așa că a fost bine până la urmă. Și vă puteți înscrie și voi pentru o vacanță în Grecia de 7 nopți, 2 persoane, în Lesbos, dacă intrați pe kissfm.ro/Grecia sau în aplicația Kiss FM. După ce vă înscrieți, trebuie să ascultați Kiss FM dimineața de la 7 la 10, să prindeți piesa cu pupic, da? O piesă din playlistul Kiss FM, peste care practic se aude un mua, un pupicuț. Ei bine, țineți minte piesa respectivă, o notați undeva, iar la final, vineri, mai facem o extragere. Dacă se nimerește să te sun, te voi întreba următoarea chestie. Spune-mi, te rog, o piesă cu pupic difuzată în săptămâna ce tocmai s-a întâmplat și dacă răspunzi corect, repet, pupi vacanța în Grecia. Eu zic că e foarte simplu, mai multe detalii vă așteaptă oricum și pe kissfm.ro. Continuăm cu DJ Goja, Jason Derulo și Melody Michico. Avem întâlnire cu Alec Benjamin, Let Me Down Slowly. Vin și Morandi să ne cânte Miss Cali. Bună dimineața!
2: Kiss FM Chișinău 100.9 FM. Publicitate. Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.

0: 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciat în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un abus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
1: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022 54 4 de 8, mgcratimomoldova.md. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
2: Vara asta ai zero chef de lucru?
3: Avem noi soluția!
2: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
3: Stai că mai este ceva.
2: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
1: Ești prin Botanica? Pe strada Grenoble 134 fracție 2 poți vedea Grenoble Residence, complexul cu fațadă ventilată din ceramogranit care se dă în exploatare chiar anul acesta. Au rămas mai puțin de 30 de apartamente. Programează o vizită pe șantier. Detalii pe solomon.md.
4: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Nu rata ofertele din luna august la Local. Înghețată Adagio Sandra 600 grame la 44 lei 99 bani. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159 lei 99 bani. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
6: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
1: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată.

0: Simp Like Sound.
1: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7, mereu alături de tine, în siguranță.
2: 400.000 de lei. Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
3: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
4: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
5: Enter a pregătit oferta perfectă pentru sezonul de vară. Credit 0% și până la 12 rate la congelatoare și lăs frigorifice. Zmeura, coacăzele, piersicile și toate bunătățile verii mereu la îndemână, direct din congelator. Livrăm gratuit în toată țara. Comandă online sau vino la Enter. Enter!
6: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă filet de somon la 239 lei kilogramul și ardei California la 45,90 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușa. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
7: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
8: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
9: Super oferte pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-12 august. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
10: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3.000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
12: Înapoi la hituri
13: pe Kiss FM

0: iubito aici la Kiss FM, 9:35 de minute. Vorbim despre ultimele amenzi primite, indiferent că au fost la bloc pentru că ai făcut cine știe ce, sau amende luată cu mașina sau ca pieton. Aici suntem, iar George ne spune dimineața asta. Bună!
1: Bună dimineața, Kiss! Ultima amendă este luată chiar foarte penibil.
0: Ia, George!
1: Este amendă de flash-uri.
0: Opa!
1: În spatele meu, automatic, se dă un echipaj de poliție. Mm. Îi dădeam flash-uri mașinilor ce venea din sens opus.
0: A, n-ai voie!
1: Și a treia, a patra mașină din coloană, echipaj de poliție. Baptă mie!
0: Da, n-ai voie, Georgica, n-ai voie. Uite, chiar vine el cu completarea.
2: Gata, se întorc!
1: Aparent este interzis informarea Florii în trafic a unui echipaj de poliție.
0: Da, da.
1: De asta mi-a dat amendă de flash-uri.
0: Ah, Georgica, dacă eram acolo, ți-aș fi zis. Asta e, ai vrut să fii bun samaritean, doar că asta e, ai dat flash-uri cui nu-i trebuie, vezi? Mariana din Craiova zice, prima și ultima amendă pe care am primit-o a fost pe 8 martie 2014. Nu am mai trecut pe trecerea de pietoni, zice Mariana. Trebuie să ne dai un pic mai multe din casă de să înțeleg că undeva pe trecerea de pietoni ai pățit-o. Altfel, mai avem aici bună dimineața. Ana, ultimele două amenzi, 350 de euro pentru 210 la oră pe autostradă și 85 de euro pentru 10 minute de parcare la umbra unui copac. Ambele amenzi le-am luat în Austria, zice Mirel. Menționez că în Austria, pentru viteze așa mari, se confiscă și mașina. Atenție, nu doar permisul. Norocul meu a fost că mașina nu era proprietate privată, așa că am scăpat doar cu amendă. Măi, mămică, vezi și tu, mai încet, mai încet, că 210 la oră e interzis, cred, pe orice autoban din lumea asta, din câte știu eu. Altfel, mai multă grijă chiar ajută. Altfel, Nando, hai să-l auzim, bună dimineața!
3: Păi, colegul cu flash-urile și arată amendă, a fost fraier. Pentru că nașul să vorbească, dacă spunea că...
0: Nu, tocmelile astea nu sunt bune. Nu sunt bune, ai greșit, plătești, la revedere, drum.

Bun, locuiesc la Londra și am luat amenzi în valoare de 10.000 de lire. Astea sunt de parcare? Și că cum dau cu spatele din parcare, cum iau amendă? Păi, dar ce ai făcut, mămică? Vai! Păi, trebuie să muncești numai ca să plătești amenzi, adică ai, ai, ai, ai, ai. Bună dimineața! Pare greu de crezut, însă n-am primit niciodată o amendă. Sunt foarte atentă la respectarea legilor și a regulilor. Bravo! Să știi că și eu, repet, am una singură luată total aiurea, nu mi-am făcut rovinietă și uite așa. Dar de viteză sau astea, nu, nici vorbă, și eu sunt destul de grijulie. Da, sunt om, mai greșesc și eu cu siguranță, dar încerc de cele mai multe ori să fiu atentă și mai ales să nu încurc pe alții. Altfel, de niște muzică în viețile noastre, într-o zi de luni, mai avem nevoie. Așadar, Lost Frequencies, Are You With Me? Chiar acum povestim și despre Untold imediat.

piesa asta de cor de la final, yeah! Piesa care a fost number one nenumărat de săptămâni la rând, Vescan, Andrei Bănuță, Old Friend, am avut pentru voi 9 și 44 de minute, dragilor, de joi încolo, eu și colegul Olix ne mutăm la Untold! De dimineață să vă treziți pe rând cu coleguții, ba și un pic de Cristinițu, ba și Marian Boba, o să vină să susțină frumos aici, căci eu mă mut un pic la Untold, doar câteva zile, promit, mai exact, joi, vineri, sâmbătă, duminică, luni. Și după aceea ne întoarcem la programul radiofonic obișnuit. Și dacă tot vorbim de Untold, avem nume foarte mari și pe scena Untold anul acesta, așa cum era de așteptat. Îl avem pe Lewis Capaldi, care va cânta sâmbătă de la 21.55 pe Main Stage, desigur. Îl avem pe Sting la 21.55 joi. Abia aștept să văd. Avem Zara Larsson. Mi se pare că Zara este vineri, dacă nu mă înșel. Stați să mă verifică. Nu merge așa. Nu merge așa. Mai ales că Zara Larsson, cum să vă zic, în momentul ăsta este foarte pe val, una dintre artistele momentului, ce să mai în lume zic, da? Deci, vineri de la 21:20, pe 7, iată, august, ne întâlnim pe Main Stage cu Zara Larsson. Sunt foarte mulți oameni care vor să o vadă. Iată, Afrojack avem pe 10 august. Avem și o surpriză. Animal X, iată, se reunește cu ocazia Untold după ora 12 și 20 de minute. Sâmbătă o să-i vedem pe Main Stage, ceea ce mi se pare extraordinar. E pe 10, parol. Pe 10 îi vedem pe ei. Damian Drăghici and Brothers vor fi acolo. Guess Who, James Hype, Florida, DJ Bliss, care face mereu un show extraordinar, Kygo, Marshmallow, Lost Frequencies, cu care, iată, tocmai ce ne-am întâlnit în playlistul Kiss FM, Martin Garrix, bineînțeles, și anul acesta Kiss FM deschide festivalul de la ora 18, Olix și colegul Aner vor face frumos acolo, Puia va fi pe scenă, inclusiv Seth Guru vine anul ăsta, deci vă zic, Steve Aoki, Sway Lee, Tujamo, The Chainsmokers, și nume foarte mari, lista continuă, prieteni. Intrați voi pe untold.com pentru line-up-ul complet, iar pentru tot ce se întâmplă mai frumos la festival, consumați Kiss FM cu siguranță, nu de alta, dar vom face frumos de acolo, ca în fiecare an. Dragii mei, am ajuns și la final de întâlnire, dar nu-i nimic, ne reauzim mâine dimineață începând cu ora 7. Și vacanța cine o dă vineri? Colegul Cristinițu. Deci stați liniștiți, colegul Cristinițu va fi prezent aici și o să aibă el grijă de voi. Practic, lucrurile se întâmplă în continuare, la fel, lipsesc eu puțin tel, dar vacanțe dăm în continuare, da? Deci să nu credeți că schimbăm ceva aici. Altfel, vă mulțumesc pentru toate mesajele frumoase pe care le-ați trimis, am povestit despre amenzi astăzi. Sper să vă ocolească amenzile pe viitor. Eu vă las cu colega Nico după ora 10, eu am fost Ana Moga și cu 4 la final pe Instagram, dacă n-ați dat încă follow. Vă aștept acolo să ne întâlnim și în lumea virtuală. Vă las cu The Second Voice, Let Me Be și Kygo, Ava Max, Whatever, vă pup, iubesc și, repet, ne reauzim mâine dimineață de la 7. Bye!

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilență.
3: Nu rata ofertele din luna august la Local. Înghețată Adagio Sandra 600 grame la 44,99 lei. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159,99 lei. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Școala începe în curând. Nu lăsați verificarea vederii în afara listei de pregătiri. Miopia la copii este tot mai frecventă, iar depistarea la timp poate face diferența. Mai e puțin timp până sună clopoțelul. Programați verificarea vederii copilului dumneavoastră online pe optica.md.

0: banii ei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md. Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacia.md. Elodie, ai grijă de tine!
3: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
4: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
5: Back to the hits!

0: Kiss.
1: Este ora 10, iată că ne-am întâlnit și în august. Gabriela Știrbu sunt și pentru prima dată salut această lună pe 100.9 FM. E 3 august, e a treia lună din vară și tot 3 la număr sunt orele rezervate resetării noastre. Pe a treia poziție în Kiss of 40 se situează hitul de la intrare în zona Daily Kiss, Estivalul și petrecărețul Solo Tu de la Costi Aldean și Aguna și Benzol. Bună dimineața!

Slavă cerului, am găsit acea frecvență pe care pot fi așa cum sunt. Ai în căște o vară fără griji, evadarea, libertatea, aerul marin, fresh și visător de vacanță, precum și o doză puternică de nostalgie. Așa e hitul semnat de Cabron și Cireșan, lansat în iunie, ani și ani la rând. S-a vrut a fi o alarmă care să-ți reamintească de trecerea irreversibilă a timpului și de lucrurile care rămân. E deja august, două luni din vară au trecut la fel de rapid precum două hituri și acum nu mai avem la fel de mult timp la dispoziție pentru a bifa aventurile visate pentru acest sezon estival. Cu toate acestea, nu devenim nostalgici. Eu una mi-am luat porția de melancolie în iulie, știți și de ce? Lumânările de pe tortul aniversar au fost problema. Tortul a fost chiar delicios. Acum, în prima zi de luni din august, să ne revizuim și completăm totodată conștiincios agenda pentru această lună, să fixăm o dată clară pentru o ieșire de multă vreme planificată și tot amânată și, simultan, să lăsăm în agenda spațiu și pentru hoinăreli spontane, cele care, până la urmă, rămân cele mai memorabile. La acest capitol am și o poveste, fresh de tot, chiar de ieri. Am ieșit ad hoc la un picnic în parcul Dendrariu, l-am și botezat, i-am dat și o denumire specifică, dar voi reveni la subiectul, am multe de povestit, nu mă încadrez acum. Până una alta te invit pe tine să-mi spui ce gust a avut primul tău weekend din august la 060 24 08 24 pe WhatsApp, Telegram sau Viber. Aștept salutul tău și mesajul tău, să facem schimb de energie, de idei și de hituri. Chiar acum se aude genul ăla de colaborare manifestată de Alina Eremia, colaborarea sa cu Puia.

sună o poveste de iubire înfiripată în august sau poate doar derulată și în august. Știe mai bine Dana Rogovski, cea care ne-a garantat acest soundtrack al lunii estivale numite și gustar în tradiția populară românească. Denumirea vine de la verbul a gusta, deoarece este perioada în care natura oferă cele mai multe fructe și legume coapte și chit că e cea mai cunoscută denumire populară, luna august mai are denumiri, putem zice și măselar și nu vine de la măsa. Denumirea vine de la măsele de măselăriță, așa îi zice, unei plante toxice care înflorește în această perioadă, sau mai putem numi luna și secerar, deoarece este vremea în care se strânge grâul. Dacă vrem să dăruim flori în această lună, și sper că vrem, dragi bărbați, trebuie să știm că florile emblematice ale lunii august sunt gladiola și macul. Gladiola în culori vibrante, cu o formă elegantă, inconfundabilă, este semnal sincerității, onoarei, al caracterului puternic și al integrității morale, iar macul este simbol al liniștii, visării și imaginației. În diverse culturi este legat de profeții, magie, bogăție și succes. Să știți ce replici adăugați atunci când dăruiți aceste flori, să fie mult mai memorabil momentul. Iar în privința culorilor pe care le purtăm în această lună, menționăm verdele și galbenul, au devenit în timp simbolurile acestei luni. Verdele e culoarea universului vegetal, cea mai liniștitoare pentru ochiul uman, este semn de sănătate, fertilitate, prospețime, armonie, iar galbenul este culoarea soarelui, a grânelor coapte, exprimă optimism, fericire, înțelepciune, cunoaștere, claritate mentală și creativitate. Dar tot roz rămâne zona Daily Kiss în august, nu se schimbă nimic, tot e despre la vie en rose. Despre ce ți-a fost primul tău weekend din august? Asta te-am întrebat. Și aștept răspunsul tău la 060-24-0824 pe WhatsApp, Telegram sau Viber. Ne-a scris deja Irina, ne scrie așa: nața, gust de cafea servit în plină dimineață pe un balansoar la țară lângă livada plantată de noi. Doamne, în ce tablou miraculos m-am dus prin acest mesaj. Mulțumim, Irina, să ai o săptămână la fel de inspirată, precum ți-a fost primul tău weekend din august. O dimineață cu gust de cafea și de hituri, asta avem și în cele ce urmează. Vine Swim de la BTS. Se aude și She Did It Again de la Tyla și Zara Larsson. She did it again, even when you feel like you can't get me out of your head. I got you like oh, oh, oh. Și apoi exclamăm: Doamne ferește, alături de F-Cham și Theo Rose.

0: Publicitate.
1: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
2: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: La Durlești se construiește mult, știm cu toții, dar pe Nicolae Dimo 20 crește Durlești Residence, complexul de la Solomon Construct. Zidăria e pe terminate, deja se lucrează la fațada ventilată și oferta e simplă, dai 50% la semnarea contractului și restul de 50% abia când iei cheile. Intră pe solomon.md. Mașina dorită.

0: Acum e rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
0: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și

0: Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Antreprenorii nu așteaptă. Caută soluții și acționează. Iar Microinvest îi finanțează exact la timp. Credit business rapid până la 3 milioane de lei în doar 2 ore. Aplică online. Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
4: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
0: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
5: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
6: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul Străzii Stăjar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
0: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8. E timpul pentru meniul Omul Păianjen, o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
7: Enter a pregătit oferta perfectă pentru sezonul de vară. Credit 0% și până la 12 rate la congelatoare și lăzi frigorifice. Zmeura, coacăzele, piersicele și toate bunătățile verii mereu la îndemână, direct din congelator. Livrăm gratuit în toată țara. Comandă online sau vino la Enter.
8: Enter! Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi. Back to the hits.

Gura lumii e de neoprit, dar conectați acest hit de la F-Cham și Teo Rose și vă setați la modul Nepăsare. E un hit de îmbărbătare pentru toți cei care s-au lăsat afectați de gura lumii. În această dimineață, eu încă nu am avut ocazia să spun Doamne ferește, doar când am prezentat acest hit. În rest, lucrurile au mers mai bine decât m-aș fi așteptat. În schimb, ieri am exclamat Doamne ferește în nenumărate rânduri. În primul weekend din august m-am aventurat într-o escapadă spontană, am și botezat-o, i-am zis picnic leneș. Adică acel tip de picnic care nu necesită mare pregătire și e conceput mai mult pentru lenevire decât pentru a lua masa. Astfel că am înhățat o cuvertură pentru picnic, așa ca în povești din aia roșie, în carouri, conform rețetei clasice, două plăcinte și un muffin cu ciocolată și vișine și ne-am instalat în parcul Dendrariu. Dincolo de aceste preparate culinare, meniul includea și un bol generos de cersenin, umbră din plin, verde nesfârșit și furnici flămânde. De ce nu ne povestește nimeni despre furnicile flămânde de la picnic? Bine că nu aveam multă mâncare cu noi, ori aveam să așezăm și furnicile la masă pe cuvertură. Și în timp ce mă relaxam, după ce m-a speriat o pasăre, care a venit și ea ad hoc peste noi, am auzit alte sunete, sunete de aspirator și mă gândeam cine vrea să aspire iarba, cine vrea să aspire covorul verde al naturii. N-are nicio logică. Și acele sunete de aspirator în aparență sau de o dronă erau produse de oameni. Ce se întâmplă acolo? S-au instalat lângă noi, după un tufiș, nu-i zăream, dar îi auzeam, niște yoghini. S-auzea un cor al yoghinilor, zici că am conectat Yoga FM. Aceste sunete de... Știu așa, crescând, ne-au determinat să punem punct picnicului și să mergem să investigăm cazul. S-auzeau cât 100, dar erau doar 4 yoghini și atunci am zis și eu, care nu sunt yoghină, Doamne ferește, și m-am pus să îmbifez pașii prin parc sub cerul unei duminici din august. Chiar acum tragem cerul albastru peste noi prin hitul Un sărut cât o viață de la 3 Sud-Est și Andra.

0: Campionatul mondial de fotbal a trecut, dar imnul său a rămas în boxele Kiss FM, Dai Dai de la Shakira și Burna Boy. E inseparabil de imaginea unui teren de fotbal. Poate acolo te-a prins primul weekend din august, aștept să-mi spui, la 060 24 08 24, pe WhatsApp, Telegram sau Viber, pe una dintre chisomanele noastre, pe nume Diana. Weekendul a prins-o savurând cafeaua cu doi companioni înaripați. Îmi fac concurență, mă tem că Diana nu va mai avea nevoie de mine dimineața. Ori iată despre ce drăguț este vorba. Așa, vă rugăm să continuați. Microfonul 1, microfonul 2, sunt doi la număr. Doi papagali cu pene preponderent galbene, iată cu cine își savura cafeaua Diana. Eu încă din copilărie vreau papagal, așa că m-a încântat acest filmuleț. Și atunci tatăl meu mi-a anulat visul, a zis că noi nu avem nevoie de papagal pentru că avem deja unul în casă, adică eu, care eram gălăgioasă și mult prea vorbăreață acasă și timidă în public. Și uite așa, cu acest contrast, am ajuns aici să te salut dimineața și să-ți fac inima să bată imediat pe hitul semnat de Fly Project, Mi Corazón, Bam Bam Bam. Bam bam bam bam bam, mi corazón.
1: Bam bam bam bam bam, medicación. Publicitate.
2: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
3: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
4: O suflare de design proaspăt. Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la 18.740 $. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
5: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
6: Vreau în vacanță!
7: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
6: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
7: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
8: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
9: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
10: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
11: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
12: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
13: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
12: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
14: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
15: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, geely.md.
16: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stejar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
17: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
18: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
19: Back to the hits.

Este ora 11 și ne face inima bam, bam, bam de la atâtea responsabilități de luni dimineață, dar te ajut eu să le depen pe toate gradual, așa cum vin hiturile pe 100.1 FM, unul după altul, e ordine aici. Unul cu vibe latino se anunță chiar acum, ne întâlnim cu Morenito și cu Ina.

0: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.
1: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim. La ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

Este o provocare titanică, să-ți dai seama la ce se gândește cel de lângă tine, mai ales dacă e mereu introvertit. Din păcate nu e scris pe frunte ceea ce are printre gânduri, iar ce e scris în mintea unei femei e și mai dificil de decodificat. Mai știți gluma aia virală pe rețele cu o carte voluminoasă intitulată De ce se supără femeile? Partea 1 și apoi și partea 2. Păi cam așa e. E un labirint în sine, mintea umană în principiu. Și poate că făceau bine femeile din Egiptul antic care trasau desene pe frunțile lor pentru a înfățișa diferite emoții sau stări mentale. Așa arătau pe atunci ale noastre emoji din prezent. Există și o știință care se ocupă de corelarea trăsăturilor feței cu diferite trăsături de caracter și chiar cu unele evenimente importante din viață. Fiziognomia e denumirea acestei științe și spune despre frunte că este un important punct de reper legat de puterile spirituale și trăsăturile de caracter asociate. Pe de altă parte, lățimea frunții simbolizează lărgimea orizonturilor personale, capacitatea de înțelegere și acceptare. O frunte lată de aproximativ 15 cm este caracteristică unei persoane deschise la minte, în timp ce fruntea îngustă este un semn al orizonturilor înguste, o gândire restrictivă, înlănțuită de propriile principii. Citind astăzi în frunte, trebuie să subliniez că este ziua frunții înalte. Are loc în fiecare an pe 3 august și ne îndeamnă să celebrăm frunțile bine dezvoltate, văzute ca un semn al unei minți bine înzestrate. Dacă ai o frunte înaltă, ia o oglindă și spune-i astăzi de ziua ei la mulți ani. Iar eu voi încerca să-i citesc gândurile lui Minelli din noul ei hit Full Option. E un hit în care artista știe ce vrea și ce vor majoritatea femeilor. E un hit în care e portavocea tuturor celor care își caută jumătatea, criteriile fiind în mare parte rezonabile. Să mă iubească, să-mi fie alături și să mă protejeze și, desigur, foarte important, să nu mintă. Si no me das tú.

Încep odată cu Reveria, o călătorie muzicală de-a lungul vieții prin toate momentele importante din ea și cu ce mai e printre ele, cu bune și cu rele, fără hartă, cu suflet, cu drag de viață, de muzică și de oameni. Asta spune Smiley despre hitul său cuceritor, visător, Reveria. E primul episod din noul său album, Nunți, botezuri, cumetrii și ce-o mai fi, care se anunță a fi un serial vizual muzical despre cele mai importante momente din viață. Pe Kiss FM derulăm momentele savuroase ale primei dimineți de luni din august. Imediat dansăm cu tălpile goale pe nisip sau pe iarbă alături de Mira. Apropo, am testat asta ieri la picnic și nu mă puteam relaxa. Mă temeam să nu strivez furnicile. Se aude și Michico de la DJ Goja, Jason Derulo și Melody. Dau play și la noul hit creat de Raluca și Fadey, Body on Me.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Vara e pe sfârșit, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber, alături de mii

0: Acum cât mai sunt. Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Nu rata ofertele din luna august la Local. Înghețată Adagio Sandra 600 grame la 44,99 lei. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159,99 lei. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
4: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
5: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoiano, ansamblul Ștefan Vodă, Zilaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simplike Sound.
6: Adunai pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de oferte de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
7: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
8: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
9: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
8: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
10: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stăjar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
11: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
12: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
13: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

sănătoase, esențiale pentru organism și sunt bogate în vitamine, minerale și alți nutrienți importanți. Și cei care și-au luat micul dejun pe la 7:30, așa cum am făcut și eu, știu că simt nevoia de o gustare acum la 11:30 și 35 de minute mai exact, iar nucile sunt o gustare excelentă. Tot mai multe cercetări arată că ceea ce mâncăm dimineața ne poate influența nu doar nivelul de energie, dar și memoria și claritatea mentală din timpul zilei, iar un studiu recent a analizat efectele consumului de nuci la micul dejun asupra funcțiilor cognitive și activității cerebrale în rândul tinerilor adulți sănătoși. Ce s-a schimbat după micul dejun cu nuci? Vă spun, viteza de reacție a fost constant mai bună pe parcursul întregii zile, participanții au avut o performanță mai bună în testele care implică atenție, inhibiție și flexibilitate cognitivă și s-au activat zonele creierului asociate cu atenția, memoria și controlul. Așa că atunci când te simți distras, ia niște nuci. Celebrează ziua, ia niște nuci, chiar dacă nu e notată în acea zi, în calendarul zilei. Pentru oase nu știu dacă sunt bune nucile, verific imediat. Cert e că avem niște bans în playlist-ul Kiss FM. Preiau controlul cei de la Imagine Dragons.

0: imaginez cum sună acest hit în mintea și în sufletul celor care nu și-au găsit încă jumătatea. N-am răspuns, este o piesă pentru cei care nu au renunțat să caute, dincolo de calea bătătorită de alții, fără o hartă prestabilită. În iubire, în alegerile pe care le facem în viață, în tot, Dara alege calea inimii și a iubirii înălțătoare și chiar dacă nu a găsit un răspuns, asta nu o face să renunțe. Iar dialogul de pe refren cu un luceafăr imaginat pe vocea lui Mark Stam, sper că v-ați dat seama cine cântă, e poate că cea mai inedită idee apărută în industria muzicală românească. Încă din iulie, hitul se aude pe 101.9 FM, iar noutatea de astăzi e că are deja și o parte vizuală, despre care Dara a scris pe rețele că au filmat 3 zile prin păduri, pe platforme, pe vânt, cu țânțari și cu apusuri frumoase și avioane, ziua și noaptea prin oraș, prin București. Ce a ieșit vezi online și acolo poți simți libertatea trăită de Dara. Ne simțim liberi și pe Kiss FM, indiferent de programul pe care îl ai astăzi. Te susțin moral hiturile. Imediat te conectezi la Gun Gun Gun de la David Guetta, Teddy Swims și Tones and I.
1: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Pe 22 august, vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciată în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un apus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
4: Mașina

0: la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri, fileti, ceafă de porc, 149 lei, 50 kg. Mini plăcinte cu spanac sau brânză de 90 grame, 3 lei, 95. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai ca clasic prosop de hârtie la 39 de lei, 95 și 30% reducere la toată gama Friskies. Kaufland, ieftin și bun.
2: Artea se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
3: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! Easy Credit!

0: Cea în garanție. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincont Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincont Bank. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Back to the hits.

s-a făcut miezul zilei, am rezolvat cea mai zbuciumată parte a unei zile de luni. Acum meriți o pauză de prânz dacă mergi la masă, ia cu tine. Te voi însoți cu niște instrucțiuni necesare atunci când iei de la magazin sau de la piață fructul sărbătorit astăzi. Revin cu detalii. Acum să iați un moment de respirație, de meditație, de yoga pe hitul calmant Let Me Be

0: Ziua bună se cunoaște de la primul play.
1: Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.
2: Let them march again.

îl iei, îl bați așa ușor, bam, bam, și nu la un om mă refer, Doamne ferește, nu promovezi violența. La un fruct de sezon fac referire, trebuie să îl iei și să-i faci așa, bam, bam, să-i testezi sunetul. Acum și iau toată lista de instrucțiuni, dar până atunci notez despre el că e originar din sudul Africii, se pare că a fost cultivat încă din Egiptul Antic, furnizează o mulțime de beneficii nutriționale, e una, îl consum în premieră în sezonul estival, de ziua mea de naștere și în acesta nu am făcut o excepție. E un fruct care conține 92% apă și pe vremea adolescenței, când voiam să slăbesc, am ținut post roșu, așa ea zice, că nu e negru, pepenele verde. Am consumat doar pepene verde toată ziua și am slăbit la cântar, cei drept, doar acolo, peste un kilogram. În fine, am zis deja, astăzi 3 august, în plin sezon estival, este ziua pepenelui verde. Că tot temperaturile urcă, să ne hidratăm astăzi consumând pepene verde. Esențial e să avem norocul de a alege unul copt. Și, așa cum spune înțelepciunea populară, norocul se mai și face cu propria mână. De-aia îți reamintesc instrucțiunile, după care alegi un pepene verde dulce și zemos, care să nu fie verde, să fie copt. Hai, să-ți notezi dacă ai nevoie, verifică-i codița mai întâi de toate pentru a evalua coacerea. Ar trebui să alegi un pepene cu o codiță uscată, zbârcită și maro, adică bătrână. Semn că a fost cules când era copt. Ar trebui să căutăm un pepene mat, un pepene lucios poate fi mai frumos, dar aspectul mat e un semn mai bun. Dacă e prea strălucitor, e posibil să fie necopt, deci contează interiorul și în acest caz. Uită-te după pata galbenă, aceasta se numește și pata de sol, porțiunea care a stat în contact cu pământul în timpul creșterii. Această pată ar trebui să fie galben untos. Dacă e prea portocalie, pepenele e prea copt și moale, dacă e prea albă, e necopt și va avea gust fad asemănător cu castravetele. Ar trebui să căutăm semne de păienjenire sau crăpături uscate. Îl cauți pe Spider-Man pe pepene. Ar trebui să evităm pepenii cu daune vizibile, precum tăieturi, lovituri sau perforații, deoarece acestea pot afecta calitatea miezului. Cu cât modelul este mai mare, cu atât pepenele este mai dulce. Ar trebui să verificăm greutatea, să alegem un pepene care pare greu pentru dimensiunea pe care o are. Dacă ți se pare prea ușor, e posibil să fie prea copt și să fie început să se usuce. Și într-un final, bate-l ușor. E un sfat frecvent, dar are un sâmbure de adevăr. Contează sunetul pe care îl face. Dacă sună prea înfundat sau mat, probabil nu e prea suculent. Gata, am epuizat instrucțiunile. Acum să-ți livrez și o felie de Watermelon Sugar de la Harry Styles. Nu sună deloc înfundat, e chiar vibrant hintul.

0: vrei deja să bei matcha după aceste versuri. Atunci când am participat în premieră la acest carnaval organizat de Alex Vela, am simțit de la prima vibrație că piesa va deveni hit. Poftim. Stai aici și fericită pe 101 FM și ne înselinează și pe noi toți. Carnaval e ca o mică vacanță sonoră, surprinde esența verii printr-un mix de energie, libertate și bună dispoziție. Este o invitație de a lăsa grijile deoparte și de a trăi fiecare moment la intensitate maximă, atât cât se poate într-o zi de luni, de revenire la job, de resetare. Și totuși funcționăm mai bine și în zi de luni și de vineri și oricând, având hituri motivaționale și inspirate în căști. După Alex Vela vine și iubita lui Antonia, e îndrăgostită până peste cap și levitează în hitul creat alături de Grand Error. Ne deplasăm și spre soare. Și așa ajungem pe litoralul elen, pe Solo Tu de la Costi, Adrian Șaguna și Benzol. Solo tu, no tengo nada que perder.
1: Solo tu, solo tu. Publicitate. Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
5: Nu rata ofertele din luna august la Local. Înghețat Adagio Sandra 600 grame la 44,99 lei. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159,99 lei. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299,99 lei. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Solomon Construct. Patru proiecte construite concomitent. O singură forță. Grenoble Residence. Se dă în exploatare anul acesta. La Durlești Residence deja se lucrează la fațada ventilată. Favorit 2 crește etaj cu etaj. Iar în satul German am început cel mai mare proiect. Din 2016. Construim fără oprire. Solomon.md. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și

0: Cuciuc, Adrian Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
2: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
3: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
4: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
5: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
6: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
5: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
0: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
7: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
8: Super oferte pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-12.
9: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie.

0: acasă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Back to the music.

vacanțelor e în plină desfășurare, unii le extind și în septembrie. Zilele trecute, răsfoind niște știri de divertisment, ele mă pasionează cu pregătire, în politică nu mă bag, îmi plac zonele pure. Și așa, derulând știrile, am identificat o metodă de a aduce Grecia chiar la tine acasă, în curte. M-a inspirat puternic un creator de conținut din Elveția. A publicat niște imagini care, la prima vedere, par a fi realizate într-un sat pitoresc din Grecia, dar, în realitate, decorul se află în Elveția, unde un pasionat de construcții și amenajări și-a transformat grădina într-o replică spectaculoasă a unui sat elen. Bărbatul pe nume Michael a petrecut un an și a investit aproximativ 10.000 de lire sterline, echivalentul la 230.000 de lei, pentru a recrea atmosfera insulelor grecești în curtea casei sale. Rezultatul este unul de-a dreptul spectaculos, are alei pavate, o tavernă în miniatură și clădiri văruite în alb, decorate de asemenea cu albastru, elemente emblematice ale arhitecturii grecești. Prietenii și apropiații bărbatului sunt fascinați de rezultat și profită de fiecare dată când au ocazia, dar mi-ar plăcea și mie să am un asemenea prieten. Iată ce spune Michael: prietenii mei vin la bar și adoră să facă fotografii. Își păcălesc cunoștințele, iar oamenii cred că sunt în vacanță. Sora mea a făcut asta cu colegii ei, iar când s-a întors la serviciu, 6 persoane diferite au întrebat-o cum a fost weekendul petrecut în vacanța din Grecia, spune el. Și eu ieri am zărit niște persoane care își făceau fotografii lângă o mașină străină și apoi le vor urca online și ce credeți? Vor fi invidiați acei oameni care cică au mașină de lux. Poftă de aventură, de vară, de vacanță, de hituri avem și astăzi pe Kiss FM. Ți le alimentează pe toate, chiar acum superhitul Obsesion de la Aventura.

0: atâția artiști, dar piesa asta și-a găsit perechea perfectă, Florian Rus și Holy Molly. Atâta inimi este un hit care ne reamintește că nicio distanță nu poate despărți două suflete care sunt cu adevărat conectate. E valabil și în cazul nostru, în cazul chisomanilor. Suntem împărțiți pe harta lumii în vari colțuri și simultan aparținem aceluiași loc, aceleași frecvențe. Atâtea inimi stau conectate la 101 FM, fapt pentru care vă mulțumim. Gabriela Știrbu sunt, promit să vă fac inimile să bată în sincron și mâine. Astăzi te las pe litoral, în Puerto Rico, ceva de vis alături de Raluca. Te iau mâine de acolo la 10. Zi de luni savuroasă, să ai ca o felie de pepene verde celebrat astăzi. Ești îmbrățișat și pupat pe mâine dimineața.
1: Publicitate. Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună! Doare cât de bine
2: era. Vara e pe sfârșit, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber, alături de mii de oameni care le știu.

0: acum cât mai sunt. Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și pot câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
2: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
3: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
4: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența. Mașina

Morning Bank. Acum e rândul tău. Morning Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spune.

0: online pe amashus.md. AMA. Prinde promoția verii.
1: Ar fi bine să-ți petreci timpul la mare, dar nu în rânduri la bancă. Devino acum client Energ Bank exclusiv online. Descarcă aplicația My Energ Bank și la înregistrare primești 200 de lei direct în contul tău. Iar dacă inviți un prieten, ai un bonus suplimentar din partea băncii. Află mai multe detalii la 022 858 085 sau pe www.energbank.com.
2: La Farj devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă filei de somon la 239 lei kilogramul și ardei California la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele în două ore direct la ușa. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.

0: fixa dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

0: Aș fi iubit-o de la Andy, am ascultat la Kiss FM, 3 minute trecute de ora 13. Salutare, dragilor, bine v-am regăsit. Programul Kiss at Work începe, de fapt a început deja de 3 minute, până la 16 suntem împreună și hiturile voastre preferate sunt pregătite cum bine știți și ca de obicei. Ce să mai, o zi frumoasă dincolo de geamuri, prima luni, zi de luni din luna august, luna lui Gustar. Bine v-am regăsit, dragilor! Să avem parte de o săptămână minunată! Viva Moldova de la Satoshi, chiar acum pe Kiss!
1: Pentru o zi productivă și plină de energie! Kiss at Work! Alături de Lucian Dumitrescu, începe imediat!

0: Of, am ascultat la Kiss FM. Continuăm frumoasa zi de luni cu alte 3 super hituri. Ți-am pregătit Shakira și Burna Boy cu Dai Dai. După care Morandi, Miss Cali. Dar și Molly cu Shake It to the Max.
1: Publicitate.
2: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
3: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
6: Dacă mergi spre aeroport, pe partea dreaptă crește satul german. Acolo construim cel mai mare proiect Solomon cu regim mic de înălțime și fațade ventilate. Abia am început și prețurile sunt la etapă de lansare. Pentru primele 30 de apartamente avem o ofertă specială. Sună sau vino în oficiul Solomon Construct. Detalii pe solomon.md.
7: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022 811 888. Kia.md.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
10: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și

0: Cuciuc, Adrian Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iederea, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat, creditul e aprobat.
4: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
5: 400! 400! 400.000 de lei! Planifici o reparație?

0: menajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEBA poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEBA, amicul tău la credit.
1: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de oferte de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
2: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
3: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
4: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
5: Noul an școlar începe cu o vedere clară. La Felicia Optic Center beneficiază de o verificare profesională a vederii în doar 30 de minute. Alege ochelarii pentru copilul tău și bucură-te de un an garanție pentru ramele de brand. Programează-te acum pe feliciaoptica.md. Felicia Optic Center, centru de expertiză în lentile.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
7: Back to the hits.

Take It To The Max de la Mole am ascultat la Kiss FM, iar augustul începe așa frumos cu temperaturi de vară-vară. Astăzi maxima termică nu va depăși gradația de plus 35, mâine plus 33, miercuri din nou 35, dar până la sfârșitul săptămânii vom ajunge la temperaturi de până la plus 37 grade Celsius. Wow! Fierbinte augustul! Continuăm cu K-Pop Demon Hunter și David Guetta, Golden pe Kiss.

la Kiss FM pentru a doua săptămână consecutivă. Este number one în Kiss Top 40. Păstrează poziția și în această săptămână. Semn că s-a votat. Continuați

300 și Andra, un sărut cât o viață am ascultat la Kiss FM. Undeva citisem cândva că sărutul prelungește viața. Băi, îți dai seama, dacă fiecare din săruturile pe care le ai tu e cât o viață, dita mai sărut de ăsta, cum se cântă în piesa celor de mai sus, băi, ar trebui să ne pupăm și să trăim veșnic. Continuăm cu alte 30 de minute de hituri neîntrupte de reclame. Dăm startul imediat cu F-Charm și Teoros. Doamne ferește!

0: Publicitate.
1: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
2: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
3: Vara e pe sfârșit, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber, alături de mii de oameni care le știu.

0: Acum cât mai sunt. Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.

0: Protect pe card.
1: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
2: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
3: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spus.

0: Tudor, Simple Like Sound. Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
1: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! Easy Credit!
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită.

0: casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

0: În Chișinău, dar și în întreaga țară, este fix ora 14. Salutare tuturor, bine v-am regăsit în cea de-a două oră de Kiss at Work. Până la 16 suntem împreună, hiturile tale preferate sunt pregătite și în această oră.
1: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta. Doare cât de bine
2: era. Vara e pe sfârșit, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber, alături de mii de oameni care

0: Acum cât mai sunt. Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
3: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
4: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md. Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
5: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

și apus de soare am ascultat la Kiss FM. Chiar sunt curios, hai să vedem la ce ora pune soarele astăzi. Așadar, la 20 și 34 de minute. Vă mai amintiți, două săptămâni urmă era la 20 și 48. Am spus-o pe radio. Zilele se scurtează, vara oricum e întoi și cât de mult nu s-ar scurta, ele oricum sunt sunt atât de mari zilele și lungi și pline de momente frumoase, mai ales în luna august, când toată lumea are vacanțe și toți ai noștri scumple de suflet și la suflet revin din diaspora. Ce frumos! Continuăm cu Ona Señorita de la Jims și Maluma pe Kiss.

Olivia Adams, Croco, am ascultat la Kiss FM. Apropo, Olivia și Alex Cooper lansează Brand New Day, un single pop dance inspirat de refrenul care a făcut din Hips Don't Lie, dacă îți amintești, unul dintre cele mai cunoscute hituri ale anilor 2000. Fără să încerce să reproducă originalul, piesa îl reinterpretează într-un context nou și îl transformă într-o poveste despre curajul de a merge mai departe și de a începe din nou. Brand New Day este despre momentul în care alegi să nu mai lași trecutul să-ți dicteze viitorul. Și așteptăm piesa în playlistul Kiss FM, iar noi continuăm.

0: Ina și Morenito am ascultat la Kiss, ne apropiem de ora 15, până atunci avem 30 de minute de hituri neîntrupte de reclame. Dăm startul imediat cu Andra și Adi Strate, Nu te mai sun, iar vă rămâneți în continuare pe Kiss FM Chișinău, e number one hit radio.
1: Ce mi-a spus inima să mă adun și niciodată să nu te mai sun.
2: Publicitate. Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
5: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.

0: lei oferit direct pe card.
1: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
4: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
5: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
6: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
7: Ar fi bine să-ți petreci timpul la mare, dar nu în rânduri la bancă. Devino acum client EnergBank exclusiv online. Descarcă aplicația MyEnergBank și la înregistrare primești 200 de lei direct în contul tău. Iar dacă inviți un prieten, ai un bonus suplimentar din partea băncii. Află mai multe detalii la 022-858-085 sau pe www.energbank.com.
8: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
9: Back to the music. Back to the music.

0: Fix ora 15, salutare dragilor, bine v-am regăsit, încă 60 de minute mai suntem împreună, ascultați Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.
1: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

0: Un hit mai bine ascultat cu mare și mare plăcere, NND, Vino la mine, ascultat și pe alocuri și cântat. Continuăm cu alte trei super hituri imediat, dar imediat Costi și Adrian Săguna, Solo Tu.
1: Solo tu, solo tu, no tengo nada que perder. Solo tu.
0: David Guetta și Alphaville, Forever Young.
2: Forever Young, I want to be.
0: Dar și Alina Eremia cu Andrei Bănuță, Iubirea într-o

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă. Doare cât de
2: bine era. Vara e pe sfârșit, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber alături de

0: de acum cât mai sunt. Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: Nu rata ofertele din luna august la Local. Înghețata Adagio Sandra 600 grame la 44,99 lei. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159,99 lei. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Vreau în vacanță!
5: Iar? Și pereții? Fațada? Renovarea casei? Cu Caparol nu trebuie să alegi! Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova!
4: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza!
5: Iar eu să aleg produsele Caparol! Caparol! Frumos acasă, frumos în vacanță!
6: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și

0: Cuciuc, Adrian Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Ar fi bine să-ți petreci timpul la mare, dar nu în rânduri la bancă. Devino acum client Energ Bank exclusiv online. Descarcă aplicația My Energ Bank și la înregistrare primești 200 de lei direct în contul tău. Iar dacă inviți un prieten, ai un bonus suplimentar din partea băncii. Află mai multe detalii la 022 858 085 sau pe www.energbank.com. Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank. Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md. Super oferte pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-12 august. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Noul an școlar începe cu o vedere clară. La Felicia Optic Center beneficiază de o verificare profesională a vederii în doar 30 de minute. Alege ochelarii pentru copilul tău și bucură-te de un an garanție pentru ramele de brand. Programează-te acum pe feliciaoptica.md. Felicia Optic Center, centru de expertiză în lentile.
2: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
3: Back to the hits.

După o serie de lansări care au cucerit topurile internaționale, Minelli revine cu Full Option, piesa pe care tocmai am ascultat-o la Kiss, un single efervescent, după câte ai observat, plin de atitudine și energie, care transformă standardele în dragoste într-o declarație asumată de independență. Cu un mix irezistibil de pop, dance și influențe latino, artista transmite un mesaj simplu, dar puternic. Atunci când vine vorba despre iubire, nu există loc pentru jumătăți de măsură. Continuăm cu Imani, Don't Be So Shy.

Pitbull, Give Me Everything, am ascultat la Kiss FM și am impresia că în această perioadă, perioada ce urmează, săptămâna asta, săptămâna viitoare, dacă nu plouă și rămâne să fie atât de cald, vor fi luate în asalt toate piscinile. Mai mult decât oricând în această vară. Acum e de noi, sau de voi, sau de toți cei care se răcoresc și știu să savureze vara din plin. Cei care pleacă la mare, duceți-vă, duceți-vă. Noi am mai fost, noi la piscine pe aici, prin regiune. Cu un cocktail, cu umbreluță, știi cum e. Important să... vorba aia. Știți scandalul care a fost. Important să intrați în standardele oamenilor care trebuie să meargă la piscine, da? Închid ghilimelele, a fost ironie, sigur. Eu dacă merg acolo, mi-e fix indiferent de tot ce crede lumea din jur. Și nu de aia că arăt atât de bine. Da, na, mă rog. Vin să mă simt bine eu cu mine, nu să arăt ce nu am celor din jur. Continuăm cu Shakira și Burna Boy cu Dai Dai pe Kiss.

0: Saturday, Sunday, what?
1: Publicitate.
2: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
3: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova, Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888.
4: Hyundai. Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
5: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
6: Dentistul e prietenul meu.
5: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
7: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
3: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022 811 888, kia.md.
8: Kia. Movement that inspires.
3: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc

0: Igor Cuciuc, Adrian Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vină în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Vara e și mai frumoasă.

0: online pe amashoes.md. AMA. Prinde promoția verii.
1: Artea se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
2: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
3: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
4: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
5: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă filet de somon la 239 lei kilogramul și ardei California la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușa. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
6: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
7: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
8: Instagram, ca și în radio.
9: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
10: Back to the hits.

Girl, Moving to the Sun, am ascultat la Kiss FM, final de oră, final de program, început de săptămână. Dincolo de 16 vine colega mea Diana Dereș, eu sunt Lucian Dumitrescu și vă dau întâlnire mâine începând cu ora 13. Tradițional, v-am pupat apăsat, până mâine, bye!

scrisorile în sticlă, duse de val. Bătut de timp și cu inima frântă, încă aștept să ajungă în mal. Ai așteptat să-ți spun ce simt, dar veșnicia n-are.

0: Kiss.
1: Chi să vă mai asculti, este ora 16, iar tu, fie că ești la muncă, acasă sau în trafic, te salut cu mare drag, începe Drive Time cu cele mai tari hituri și concursuri cu premii, o după amiază recoritoare, rămâi aproape.
2: Când vrei să fii auzit, trimite un mesaj.
3: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
3: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
3: pe Kiss FM.

0: Și Feuctist, hai la joc, am ascultat împreună pe Kiss FM. Pe căldura asta mai degrabă de stat undeva la umbră și la răcoare decât de jucat, doar dacă ești în încăpere cu aer condiționat. De altfel, dragilor, în sectoarele capitale, în zonele cu trafic intens de pietoni, sunt instalate corturile anticaniculă care oferă apă potabilă pentru hidratare, adăpost temporar de soare și căldură mare, dar și asistență medicală de bază. Să aveți o după amiază faină. În continuare v-am pregătit Toreador de la Mario și Connector.
1: Mami, ce fel le dai, mami, ce fel te ador. Când te văd în roșu, sunt Toreador. Mami, mami, ce le ai, ai, ai.
0: O vom asculta și pe Andia cu Aș fi iubit-o.
2: Aș fi iubit-o fără chip sau fără nume. Aș fi iubit-o și cu rele și cu bune. Aș fi iubit-o mai prestos în zori de dimine.
0: Nu lipsește Jason Derulo cu Michiko.
3: She got that body, Chico. Dance all night,
2: Chico.
3: Something what she call me, Chico.
2: Tonight we go, Chico.
4: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
5: Dentistul e prietenul meu.
4: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
6: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 02254 4 de 8 mgkratimomoldova.md.
7: Vara e pe sfârșit, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vin live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber, alături de mii de oameni care

0: De acum cât mai sunt. Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Nu rata ofertele din luna august la Local. Înghețat Adagio Sandra 600 grame la 44,99 lei. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159,99 lei. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și

0: Grigor Cuciuc, Adrian Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Vara e și mai frumoasă.

0: online pe amashus.md. AMA. Prinde promoția verii!
1: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
2: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
3: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
1: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stejar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
4: E timpul pentru meniul Omul Păianjen, o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
5: Enter a pregătit oferta perfectă pentru sezonul de vară. Credit 0% și până la 12 rate la congelatoare și lăzi frigorifice. Zmeura, coacăzele, piersicele și toate bunătățile verii mereu la îndemână, direct din congelator. Livrăm gratuit în toată țara. Comandă online sau vină la Enter.
6: Enter! Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
7: Back to the hits.

Metro James Migenam. Ascultat împreună pe Kiss FM. Ziua mondială a pepenelui verde este sărbătorită în fiecare an pe 3 august, adică chiar astăzi. Această zi neoficială marchează apogeul sezonului de recoltare a acestui fruct recoritor de vară. Conține aproximativ 92% apă, fiind ideal pentru hidratare în zilele calde. Este originar din Africa de Sud și a fost cultivat încă din Egiptul antic. Semințe au fost descoperite în mormintele faraonilor. Incredibil, dar adevărat. Opriți planeta de la Puia și Raida. În continuare, stai aproape. Opriți planeta.

0: Olandia, aș fi iubit-o, am ascultat împreună pe Kiss FM. Dragilor, ora 17 aduce o nouă porție de hituri savuroase aici la Drive Time, dar și un super concurs la 0602404. Până atunci v-am pregătit Hugel cu Jamaican, rămânem împreună!
1: Publicitate.
2: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
3: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
4: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
5: Vara e pe sfârșit, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber, alături de mii de oameni care le

0: Dă-te acum cât mai sunt. Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: Alege-ți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank. Alături de visele tale.
2: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
3: Ești prin telecentru? Pe strada Ialoveni 120 crește complexul Solomon Construct Favorit 2. Favoritul 1 e deja dat în exploatare, iar Favorit 2 îl ajunge din urmă. Construim etaj cu etaj, zidărie și finisăm cu fațada ventilată. Au mai rămas câteva apartamente. Detalii pe solomon.md.
4: Fiecare zi e un drum nou, fiecare colț de oraș o poveste care vă așteaptă. Hyundai Venue a ajuns și în Moldova. Un SUV compact cu spirit liber și preț de la 15.490 de dolari. Doar la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Adresa Calea Moșilor 5/1. Telefon 022 800 888.
5: Hyundai. Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
6: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
7: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoianu, ansamblul Ștefan Vodă, Zilaida Bolboceanu, Suzana Popescu.

0: Doctor Simple Like Sound.
1: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
2: Ar fi bine să-ți petreci timpul la mare, dar nu în rânduri la bancă. Devino acum client Energ Bank exclusiv online. Descarcă aplicația My Energ Bank și la înregistrare primești 200 de lei direct în contul tău. Iar dacă inviți un prieten, ai un bonus suplimentar din partea băncii. Află mai multe detalii la 022 858 085 sau pe www.energbank.com.
3: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
4: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
5: Ești pregătit pentru noul an școlar? La Shopping Moldova te așteaptă cele mai avantajoase oferte back to school pe tot parcursul lunii august. Descoperă rechizite, ghiozdane, haine, încălțăminte, tehnică și multe alte produse pentru un început de an școlar reușit. Ne vedem la Shopping Moldova!
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
7: Back to the hits.

0: Kiss. Chi să fim asculti, este ora 17. Dacă ai finalizat cu munca pentru astăzi, să-ți fie drumul spre casă lejer și bun, iar starea de spirit de vară absolut relaxantă. Începe o nouă oră la Drive Time.
1: Ascultă, simte, interacționează. Ești în Drive Time cu Diana Dereș.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Să vă asculti, e timpul pentru concurs și în acest august canicular, farmacia familiei este alături de noi cu premii absolut speciale. Astăzi vine să ne răsfețe cu un set de produse din gama Hole. Hole aduce părinților produse bioorganice de calitate elvețiană și ingrediente atent selectate pentru cei mici, fără zahăr adăugat, coloranți, conservanți și arome artificiale. Hole oferă celor mici tot ce este mai bun, cu grijă și încredere. Copil sănătos, părinte fericit. Toată luna august profită de 20% reducere la pireurile de fructe și legume în ambalaj moale și la terciuri cu lapte în farmacia familiei. Iar pe ff.md și în Dita Hiperfarmacie le găsești cu 10% reducere. 0602408024, numărul din studioul Kiss FM Chișinău, WhatsApp, Telegram sau Viber. Ce nu conțin produsele Hole? Cine răspunde primul corect câștigă setul de produse de la farmacia familiei. Multă baftă!
2: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

Tania Turtureanu, cine a rămas ascultat împreună pe Kiss FM, concursul nostru continuă. Dragilor, aștept mesajele voastre, după cum vă spuneam, pe WhatsApp, Telegram, Viber la 0602404. Trebuie să ne răspundeți dacă ați prins începutul concursului ce nu conțin produsele Hole. Între timp v-am pregătit super hituri The Second Voice cu Let Me Be. Vom asculta și Solo Tu de la Costi și Adrian Saguna. Solo tu, solo tu, no tengo nada que perder. Nu lipsește Delia cu Analog.

0: fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilență. Ești prin Botanica? Pe strada Grenoble 134 fracție 2 poți vedea Grenoble Residence, complexul cu fațadă ventilată din ceramogranit care se dă în exploatare chiar anul acesta. Au rămas mai puțin de 30 de apartamente. Programează o vizită pe șantier. Detalii pe solomon.md.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Nu rata ofertele din luna august la Local. Înghețată Adagio Sandra 600 grame la 44,99 lei. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159,99 lei. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299,99 lei. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
4: Vara

0: pe card.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
5: În afaceri, timpul este esențial. Cum ai business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. Maib Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
6: 400! 400! 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
7: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
8: Enter a pregătit oferta perfectă pentru sezonul de vară. Credit 0% și până la 12 rate la congelatoare și lăzi frigorifice. Zmeura, coacăzele, piersicele și toate bunătățile verii mereu la îndemână, direct din congelator. Livrăm gratuit în toată țara. Comandă online sau vină la Enter.
9: Enter! Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
10: Super oferte pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-12 august. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
11: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Chisa FM în difuzoare, am revenit la concursul nostru. Așadar, întrebarea era ce nu conțin produsele Hole. Și răspunsul corect este zahăr, coloranți și conservanți. Cei mai mulți dintre voi, dragilor, au răspuns corect. Într-adevăr, Hole aduce părinților produse bio-organice de calitate elvețiană și ingrediente atent selectate pentru cei mici, fără zahăr adăugat, coloranți, conservanți și arome artificiale.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Chisa fam în difuzoare, a venit momentul să facem totalurile și să aflăm cine a câștigat în această rundă de concurs. Așadar, prima care ne-a răspuns corect este Carolina. Carolina care ne-a scris pe Viber. Este tânără mămică, felicitări, setul de produse este pentru tine și copilul tău. Apropo, dragilor, sloganul brandului Hole este copil sănătos, părinte fericit, iar toată luna august profiți de 20% reducere la piureurile de fructe și legume în ambalaj moale și la terciurile cu lapte în farmacia familiei, iar pe fefe.md și în Dita Hiperfarmacie le găsești cu 10% reducere. Mulțumesc tuturor celor care au participat. Continuăm cu hiturile. Stați aproape!

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
5: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri, fileti, ceafă de porc, 149 lei, 50 kg. Mini plăcinte cu spanac sau brânză de 90 grame, 3 lei, 95. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai ca clasic prosop de hârtie la 39 de lei, 95 și 30% reducere la toată gama Friskies. Kaufland, ieftin și bun.
6: Vara asta ai zero chef de lucru?
7: Avem noi soluția!
6: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
7: Stai că mai este ceva!
6: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
8: La Durlești se construiește mult, știm cu toții, dar pe Nicolae Dimo 20 crește Durlești Residence, complexul de la Solomon Construct. Zidăria e pe terminate. Deja se lucrează la fațada ventilată și oferta e simplă. Dai 50% la semnarea contractului și restul de 50% abia când iei cheile. Intră pe solomon.md.
9: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în completația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022 811 888. Kia.md.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
12: Antreprenorii nu așteaptă. Caută soluții și acționează. Iar Microinvest îi finanțează exact la timp. Credit business rapid până la 3 milioane de lei în doar 2 ore. Aplică online. Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
13: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
14: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
15: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă filet de somon la 239 lei kilogramul și ardei California la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușa. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
16: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1,5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225
0: 054-4 de 8 mgcratimamoldova.md.

0: atenție! În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la UNIC, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la UNIC, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
1: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

0: Kiss. Kiss FM, asculti, este ora 18 în Chișinău și în toată țara, iar atunci când canicula topește, muzica te recorește. Începe o nouă oră la Drive Time cu cele mai tari hituri.
1: Ascultă, simte, interacționează. Ești în Drive Time cu Diana Dereș

0: există astfel de piese care se ascultă cu volumul la maxim și piesa asta este una dintre ele. Irina Rimes, Există, am ascultat împreună pe Kiss FM. Mergem mai departe cu Morenito de la Ina.
1: Morenito, moreno, debajo la luna se quiere también. Donde muere pa' ti, bebé, pídeme lo que quiere.
0: Vom asculta și Paradise de la DJ Snake. Nu lipsește number one-ul din clasamentul Kiss FM, Emma cu Noaptea.
2: Nu știi să crede când apare noaptea. Aruncate undeva când apare noaptea.
3: Publicitate. Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
4: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888.
5: Hyundai.
6: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe Autoplaza!

0: Construct. Patru proiecte construite concomitent, o singură forță. Grenoble Residence se dă în exploatare anul acesta. La Durlești Residence deja se lucrează la fațada ventilată. Favorit 2 crește etaj cu etaj, iar în satul german am început cel mai mare proiect din 2016. Construim fără oprire. Solomon.md. Nu rata ofertele din luna august la Local. Înghețat Adagio Sandra 600 grame la 44,99 lei. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159,99 lei. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299,99 lei. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Vara

0: de lei oferit direct pe card.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu Maib Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. Maib Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare. Prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
5: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
6: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
7: La Victoria Bank te întâmpinăm cu Welcome Bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie, efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin!
8: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
9: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 022 544 4 de 8. MG Cratimă Moldova.md.
10: E timpul pentru meniul Omul Păianjen, o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le

0: bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
2: Back to the music. Back to the music.

Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

Halloween. Folosește pălărie, șapcă și ochelari de soare când ieși afară, mănâncă ușor fructe și legume bogate în apă, cum ar fi pepenele, castraveți sau piersici. Răcorește și locuința, trage jaluzelele în timpul zilei și aerisește dimineața și seara și evită efortul fizic intens în orele de vârf. Să ai o seară cât se poate de răcoritoare în continuare. Ți-am pregătit chiar acum Emma cu Noaptea. Rămânem împreună!

0: DJ Snake Paradise, am mai ascultat împreună pe Kiss FM. Ascultând piesa asta, mi-am amintit de fraza "Fărai din ce ai". O invitație de a aprecia ceea ce ai și de a găsi bucurie în lucrurile simple. Nu înseamnă să te mulțumești cu puținul, ci să transformi prezentul într-un loc mai frumos, prin recunoștință, optimism și felul în care alegi să privești viața. Până la urmă, fericirea nu vine doar din ceea ce avem, ci și din mod în care știm să prețuim ceea ce este deja al nostru. Da, Ana de Reș sunt, am pupat, o seară frumoasă, îți doresc să ai în continuare și o săptămână reușită, pa, pa!
1: Publicitate.
2: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
3: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
5: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
6: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
7: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
8: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
9: Vara asta ai zero chef de lucru?
10: Avem noi soluția!
9: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
10: Stai că mai este ceva.
9: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
11: Vara e și mai frumoasă.

0: online pe amashus.md. AMA. Prinde promoția verii.
1: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
2: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stăjar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
3: În săptămâna mondială a alăptării, Philips Avent îți oferă 30% reducere la pompele de sân, absorbantele pentru sân și pungile pentru colectarea laptelui matern. Oferta este valabilă în farmaciile Dita Hiperfarmacie și Farmacia Familiei în perioada 1 până la 16 august. Philips Avent, alături de tine în fiecare moment.
4: Enter a pregătit oferta perfectă pentru sezonul de vară. Credit 0% și până la 12 rate la congelatoare și lăzi frigorifice. Zmeura, coacăzele, piersicile și toate bunătățile verii mereu la îndemână, direct din congelator. Livrăm gratuit în toată țara. Comandă online sau vino la Enter. Enter!
5: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
6: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3.000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv. Ești pregătit pentru noul an școlar? La Shopping Moldova te așteaptă cele mai avantajoase oferte back to school pe tot parcursul lunii august. Descoperă rechizite, ghiozdane, haine, încălțăminte, tehnică și multe alte produse pentru un început de an școlar reușit. Ne vedem la Shopping Moldova!
7: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
8: Back to the hits!

0: exact, exact.
1: Și simți joi așa cum ai fi fitul la ora 18.
0: Noi, pe de azi, peste 3 zile, da? Vom fi terminat deja setul de mult. Mamă, abia aștept.
1: Hai cu mesajele, avem WhatsApp 0722 20 60 20 și desigur aplicația Kiss FM unde se uită Olix.
0: Uite, exact acum deschidem și căsuța de mesaje din aplicația Kiss FM. Scriu aici, tare dedicații, a început Kiss, Kiss in the

0: Parker, Matthew Bento și Adi B.
1: Parker, sună foarte bine piesa asta.
0: Sună bine, e cu Heartbreak, dar așa, de radio, liniștitoare, da, așa, da, frumos.
1: Avem multe mesaje primite deja, hai înainte de mesaje să vă spunem așa, la 8000 sunăm în direct câștigătorul campaniei FiDJ-ul Kiss FM la Untold. Ne-am chinuit ceva, am avut mult de ales, au fost foarte mulți, mulți. Am zis și săptămâna trecută, au fost vreo 5 oameni care au avut niște seturi foarte, foarte bune.
0: Cum se spune în sport, competiția a fost strânsă.
1: Da, da. Dar unii dintre ei și-au dorit mai mult victoria. Dar vedem, la 8.00 sunăm în direct câștigătorul campaniei. Până atunci, hai să ne ocupăm de ce știm noi mai bine, de dedicații. Vali ne-a dat primul mesaj. Nu se poate... Vali, dacă vrea să dea mesaj, el îl dă la fix. Știe când se deschide căsuța și bam, a dat cu mesajul. Bună seara, având în vedere că mâine la 6 dimineața o să am zborul spre Grecia, am zis că ar fi perfect să-mi încep seara cu cea mai frumoasă emisiune de radio din toată România și nu numai, întrucât o să am mare nevoie de energie, o să ascult până și un podcast de la voi în aeroport în timp ce o să aștept avionul. Băi, ce frumos, Vali, ce zic, vacanță plăcută, distracție plăcută.
0: Mulțumim frumos, ne faci să ne simțim mult prea bine, adică...
1: Da, știe ce ascult, adică, na. Denis, sunt fericit că am luat locul 1 la proba de atletism, bine?
0: Bravo! Felicitări, bam, bam!
1: Dani Coteț, time to party, zice, și Lungu Gabriel, deși am 25 de ani și am rămas mai în trecut, aș vrea tare mult să aud piesa DJ Goja, 'Cause I'm Crazy.
0: Ok, nici nu știam că DJ Goja a mai scos pe lângă Michico. Bine, e normal că mai fi scos niște piese, dar noi nu le știm.

0: imaginezi milioane de mașini care stau la graniță să intre în România, cu toți românii care vin acasă acum pe timpul verii. Drumuri bune să aveți, ne bucurăm că vă întoarceți în țară. Sperăm să nu veniți pe Dunăre, că nu prea aveți cu ce.
1: Piesa lui DJ Goja este de acum 7 ani. Deci acum 7 ani exista acest DJ Goja din Timișoara.
0: E bine că se chinuie de 7 ani și uite până la urmă a reușit
1: cu o piesă cu AI.
0: A reușit cu AI.
1: L-a prins pe Jason Derulo de un picior.
0: Băi, eu zic că Jason Derulo l-a prins pe Goja de un picior, pentru că era deja virală chestia și mai ales dansul piesei era o chestie virală și Jason Derulo l-a făcut worldwide, bebe, cum zice Maluma, worldwide, bebe. Salutări de la umbra terasei mele, Viorel din Simeria.
1: Ce frumos, la terasă, ne place, ne place Viorel.
0: Deci la 20.00 avem anunțul câștigătorului campaniei Fi DJ-ul Kiss FM la Untold. Îl anunțăm cu el în direct.
1: Exact, îl sunăm în direct să îi dăm vestea cea mare, bineînțeles. Ce să mai, avem piese, hituri, unul după altul.
0: Hai, o piesă de playlist Andia, ultimul revers. Avem o piesă surpriză din 2011.
1: Da, abia aștept.
0: Deci piesa următoare este surpriză, este o piesă dance. Se dă la maxim, imediat după Andia, la Kiss Kiss
1: In the mix. Bună seara! Noi tot...

0: nou începe refrenul de la In My Mind, piesa Manoir, Mr. G și Antone. Nu știu dacă e semn că am muncit prea mult sau că piesa este prea bună. Încă sunt la birou și am nevoie de un boost de energie, așa că vă las misiunea zilei. Face să se audă azi la Kiss FM. Încercăm puțin mai încolo, momentan suntem cu mix-ul, cu piesele, cu playlist-ul.
1: Da, e o nebunie astăzi. Apropo, astăzi vine și Olivia Adams la noi în emisiune. În primul rând, la 8 fix, adică în 30 de minute din momentul ăsta, anunțăm cine este câștigătorul campaniei Fi DJ-ul Kiss FM la Anton. S-ar putea să fie un el, s-ar putea să fie o ea.
0: S-a ales DJ-ul, atenție, în 30 de minute, da. Aflați.
1: Mi s-a părut foarte tare, am avut fix 100 de înscriși. A fost greu, a fost greu să găsim un câștigător. Și da, pe la 8 și jumătate, adică într-o oră de acum, o avem invitată în studio pe Olivia Adams, care săptămâna trecută a lansat, nu, acum 2 săptămâni a lansat o piesă foarte, foarte faină și pe care o să o tot auziți la noi la Kiss Kiss Remix.
0: Vreți să le spunem acum și de Summer Kiss? Sau
1: nu, le spunem, la urmă știu oamenii. Nu, da, hai să mai citim mesaje, că avem multe mesaje. Doamne, câte mesaje sunt în căsuța de mesaje din aplicația Kiss FM. Larisa, la mulți ani pentru cea mai scumpă mamă, Elena din Ajut, pe 1 a fost ziua ta, dar pentru mine ești numărul 1 în fiecare zi. Mai ce frumos! Îți mulțumesc pentru tot ceea ce faci, te iubesc enorm din partea mea, o îmbrățișare uriașă și piesa noastră preferată la Kiss FM.
0: Salutare, Alina ne spune așa, doresc să-i dau și o dedicație iubitului meu, Alex, care a plecat la Suceava cu serviciul, te iubesc mult și să ai mare grijă de tine, semnează Alina, vă îmbrățișez, mulțumim și noi pe tine.
1: Ne scrie și Cătălin, să înceapă petrecerea, facem un grătar. Așa ca lunea cu copii din Focșani. Bravo, salutări acolo, spor la grătar să vă iasă totul bine.
0: Doamne, grătar, lunea.
1: Și Carmen zice, vă salut din Puerto Rico. Mulțumesc pentru muzica voastră frumoasă care mă face să mă simt ca acasă. Cred că pur și simplu faptul că asculti Kiss FM, care este de aici, din România, îți dă exact vibe-ul ăla de acasă. Te salutăm, Carmen, să fii bine acolo în Puerto Rico. Mamă, cât de tare asta.
0: O fi bine, o fi rău.
1: Și Cleusia zice, Kiss, Kiss, tu Mozambique.
0: Opa!
1: Din wow.

0: și la pe plaja Never Seen în acest weekend.
1: Adică cei doi detașați, cei doi DJ plecați în delegație, Nașu și Soci, transmisii live pe Kiss FM sâmbătă și duminică de la 10 la 13 la Summer Kiss.
0: Hai să dăm cu piesele astea bune. Avem și Tiesto, mamă, încă una vechiuță, 2021, imediat. Până atunci, Superstar, Merlin la Summer Kiss.

0: Ascultă Kiss Festival Radio. Streamul verii cu muzica marilor festivaluri.
1: Când nu ești acolo, ești aici. Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicație.

0: Fady, rimează numele piesei cu, cu Fady, Body on Mira, Luca și Fady, da, o piesă super fresh, bă, hit va fi. O piesă pe care am difuzat-o săptămâna trecută, primii în România, exclusiv a fost aici la Kiss FM. Am dat-o noi seara la Kiss, Kiss in the Mix, dar și alți colegi de-ai noștri.
1: Ce piesă bună,
0: de pe Kiss, de aici, colegii noștri, bă, va fi hit.
1: Mare, mare hit, altă viață, deci Raluca și Fady, cu totul altceva. Au mai rămas 16 minute până anunțăm câștigătorul campaniei FDJ-ul Kiss FM la Untold. Am zis, ne ținem de ceas. La 8.00 îl sunăm în direct sau o sunăm. Vedem cine avem. Avem și câteva fete înscrise,
0: da,
1: care
0: până
1: au
0: atunci
1: fost foarte bune.
0: Hai să vedem ce se întâmplă pe WhatsApp-ul Kiss FM și desigur în aplicația Kiss FM. O poză de la o piscină din Balș. Opa! Și o poză cu boxa, e la maxim boxa, deci ne arată că boxa merge la maxim. Mulțumim foarte mult, seară bună și spăl la treabă. Ok, ok, berea nu vă mai arăt că nu vreau să vreau să vă întărât. Așa că aveam și un sunet aici. Nu, e în balansoar, omul se distrează frumos, ascultă Kiss FM, ne-a trimis și un video din balansoar.
1: Bun, bine asta.
0: Și de-abia am ajuns acasă de la serviciu după muncă și răsplată. Mă apuc să tund gazonul pe muzica voastră, ne pupă Alex din Buftea și poza Olixia, uite, este o poză cu o bere rece și aburită în pahar. Foarte bine.
1: Frumos, frumos, cum se face. Alexandru ne salută din Sicilia. Tocmai acum am terminat de zugrăvit bucătăria și vă ascult cu boxele la maximum.
0: Foarte deci, bine!

0: în lacuri artificiale din țară. Mamă, ok. Și cineva, Power, și un nume de mașină aici care începe cu V și nu e, în fine, nu o să zic. Deci fac și o dedicație pentru iubita mea Elena, care acum lucrează la Nibiru, chiar în fața studioului Kiss FM. Îmi e dor de ea și mă enervează la maximum, dar abia aștept să fim împreună într-o lună de zile când se termină și când termină și ea job acolo la Donor lângă studioul Kiss FM.
1: Adică de la 1 septembrie încolo.
0: Zi ușoară, baby.

0: DJ-ul Kiss FM la Unsold, îl sunăm, îl luăm în direct și nici măcar el nu știe încă.
1: Nu știe absolut nimeni, nici timp. Cred că suntem noi doi, trei, patru oameni care știm.
0: Ok, patru momentan. Oameni din radio care da. Știu cine va fi pe scenă împreună cu Olix și Aner joi, în prima seară de Anto,
1: oh my God,
0: pe main stage de la ora 18.
1: Hai că am emoții pentru acest moment. Urmează
0: în câteva clipe,
1: 15 minute. Rămâneți pe Kiss FM. Ne auzim la 8.00.00. Suntem extraordinar de punctuali, să știți.
0: Hai, summer, kiss, kiss.
1: In the mix.
2: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
2: Doare cât de bine era.
3: Vara e pe sfârșit, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber, alături de mii de oameni care le știu.

0: Acum cât mai sunt. Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: Vreau în vacanță.
2: Iar? Și pereții? Fațada? Renovarea casei? Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
2: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
3: Nu rata ofertele din luna august la Local. Înghețata Adagio Sandra 600 grame la 44 lei 99 bani. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159 lei 99 bani. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
4: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
5: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă filet de somon la 239 lei kilogramul și ardei California la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușa. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-54-48. Super oferte pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-12 august. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
7: Back to the hits.
8: Hai, back to the hits, înapoi la hituri cu The Second Voice, Let Me Be.
9: International Vibes și în 6 minute anunțăm câștigătorul. Rămâneți cu noi încă un pic până la fix.
8: Let Me Be, mai avem și Duke Dumont, Ocean Drive imediat.

0: Olix are niște emoții, zici
1: băi,
0: că zici că,
1: zici, că pe
0: el, zici că el câștigă acest concurs, el va fi anunțat.
1: Știi că e un moment foarte emoționant ăsta când sunăm câștigătorul. În fiecare an s-a întâmplat treaba asta și oh my god.
0: Anunțăm în acest moment, ce să mai anunțăm? Îl sunăm, nici măcar el nu știe, un el până la urmă.
1: E un el.
0: Nu știe nici el. În acest moment nu știe nimeni cine va fi sunat, cine este DJ-ul câștigător al campaniei numită în fiecare an Fi DJ-ul Kiss FM la Untold, adică un DJ dintre sutele care trimit seturi acolo și le încarcă pe kissfm.ro, care se va afla pe main stage împreună cu Olix și MC-ul acestui an este Aner.
1: Exact, el o să fie. Eu zic să dai muzica jos și să apeși și acolo pe butonul de dial. Cum? Vezi, am uitat și limba engleză. Oh my god, hai să vedem. Dacă nu ne răspunde, avem o rezervă.
0: Vezi seama câți DJ se uită acum la telefoanele lor?
1: Toată lumea ne ascultă. Hai să vedem. Eu sunt sigur că ne va răspunde. Am așa o... Alo?
2: Alo, da?
1: Sebastian?
2: Sebastian aici prezent, da?
1: Ce faci, Sebastian?
0: Domnul Sebastian, suntem de la Kiss FM și te-am sunat
1: să... Trebuie să-l mai păcălim un pic, să mai ținem un pic de vorbă.
0: Spunem că nu a câștigat, adică e pe locul 3.
2: Aoleu,
0: să le luăm invers, locurile 3, 2, 1.
2: Am înțeles, deci
1: rămân
2: pe 3?
1: Da,
0: rămâi
1: pe 3.
0: E glumă, măi, e Caterin, e de 1 aprilie. Ne facem încă zilea pentru 1 aprilie. Domnul Sebastian, sau cu numele de scenă IST, nu?
2: IST,
0: gândit
2: internațional de la bun început, IST.
0: IST, okay. Eu mă gândeam că vine de la Istrate numele tău de familie, dar este IST.
2: Da. IST,
1: Domnul Sebastian, ești pregătit să dai primul play la Untold anul ăsta? 100%. Domnul IST, IST?
2: 100% ne-am născut pentru treaba asta. 7 ani, de 7 ani am stat după telefonul ăsta, băie, 7 ani.
1: Nu pot să cred, stai, tu de 7 ani
2: de
1: lucrezi?
2: De 7 ani, din 2019 am participat în fiecare an, în fiecare an am participat.
1: Oh my god.
0: Ok, spune-le și celor care până acum n-au câștigat sau vor să câștige în anii următori. Care este secretul?
2: Secretul? Super simplu, disciplină, consistență și indiferent de situații să nu renunțe efectiv niciodată, că nu știi când vine telefonul ăla. Și uite că după 7 ani a venit.
1: A venit! Băi,
0: bravo, felicitări! Ești DJ-ul câștigător al campaniei Fi DJ-ul Kiss FM la Untold. Joi la ora 18 trebuie să fii pe main stage împreună,
1: primul play
0: împreună cu al meu coleg aici de față, Olix, și cu Aner, el va fi MC-ul acolo.
1: Nu știu dacă se...
2: Doamne ajută!
1: Trebuie să spunem că domnul East Sebastian este din Timișoara, e timișorean de-al meu.
2: Bănățan,
1: exact, de acolo.
0: Dar nu de aia l-am ales.
1: Nu de aia. Știi de ce? Unul dintre motivele pentru care ai fost ales, uite, săptămâna trecută aveam 5 oameni, nu știu dacă am și zis asta public sau nu, dar vorbeam cu colegii.
0: Erau 6 la un moment dat.
1: Au fost 6, după care au fost 5 oameni cu seturi foarte bune, cu profil de Instagram foarte, foarte bun. Dar... e o vorbă pe care am scos-o astăzi împreună cu colegii. Bă, cineva și-a dorit mai mult victoria.
0: Deci fii atent, departajarea a fost făcută de dorința ta extremă de a câștiga. Nu neapărat pentru că ai avut cel mai tare set, pentru că toate seturile astea 6 alese pe sprânceană, să zic așa, au fost bune. Energia ta, felul în care te exprimi pe Instagram acolo, energia ta...
2: Asta
0: te-a făcut câștigător.
1: Și fii atent, mai zic o chestie. Tot așa, între cei 6 finaliști, 6, 5, câți au fost, așa, mai erau încă 2 oameni din Timișoara pe care s-ar putea să-i cunoști, adică
2: Nu intrăm în detalii, dar mai mult ca sigur.
0: Nu spunem celelalte nume, se pare că acolo Timișoara pe DJ-ale
1: e bine,
0: e un pol important.
2: Ducem mai departe toată nebunia asta.
0: Băi, e nebunie Timișoara, e direct în Occident, e cu vibe-ul, cu DJ-ala, cu muzica aia bună, cu seturile, cu tot ce trebuie. Domnul IST, aplauze și
1: felicitări!
2: Abia aștept să vă întâlnesc. Vreau să vă fac mândri, sărmâna din toată inima, efectiv, pentru telefonul ăsta după 7 ani, efectiv, după 7 ani, sărmâna, din suflet.
0: Deci vii, tu acum ești în Timișoara, da?
2: Nu, aș plecat la sat, la prietena mea, lângă Caraș, la Iablanița.
0: Bun, joi trebuie să fii în Cluj, ai înțeles, da?
1: Da, bine.
2: 100% acolo, că de joi dimineața la La 10 acolo.
0: Bine, perfect. Joi dimineața te întâlnești cu ai mei colegi acolo la Mainstage și la studio Kiss FM.
1: Felicitări.
0: Domnul Istrate, ISAT, AST, felicitări și seară frumoasă.
2: Seară bună, vă doresc, vezi. Numai bine.
0: Ceau, ceau, papa. Îți dai seama ce bucurie acolo, dă de băut, își cheamă prietenii.
1: Iauzi.
0: Ia ce bucurie.
1: Mai ești cu noi?
0: Nu,
1: închis.
0: Ăla a fost ultimul sunet.
1: Da.
0: Adică a fost sunetul în care s-a dus la iubita lui, la familie, la prieteni și le-a zis: băi, ești nebun, am câștigat.
1: Adevărul e că e și în fotbal chestia asta. Dacă o formație își dorește mai mult victoria, uite că se și întâmplă. Sau cum zicea colega Mihaela de la marketing, atât de mult a manifestat încât, uite că s-a și întâmplat chestia asta. Dar nu doar să manifestezi, trebuie să și muncești pentru visul tău. Bă, 7 ani!
0: Deci, practic, 7 ani. Și muzică e ca în fotbal, vrei să zici, nu?
1: Da. Sincer, da.
0: Hai să continuăm mixul la 8:30. Vine invitată Olivia Adams. Vine live aici în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix să lanseze oficial noua ei piesă.
1: Pentru toți ceilalți care v-ați înscris și care ne ascultați în momentul ăsta, nu vă lăsați. Ați avut niște seturi foarte bune, au fost foarte multe seturi făcute așa cum trebuie anul ăsta. Vă ținem pumnii pentru anul. Poate la anul avem și Never Say Capital și o să avem doi DJ, cum ne-am obișnuit deja.
0: Să alegem doi DJ, să fie, da, și DJ-ul
1: unul la Antold. Unul la Capital, unul la Antold.
0: Hai să continuăm mixul, avem Blondie, Ocean Drive, avem Another, Talk to You, numai piesele alea bune de party la Kiss FM, la Summer Kiss in the Mix.

0: mi se pare foarte tare e că Anda, în momentul în care a vorbit cu Arun Sevilla, a vrut să facă alte versuri, să facă piesa în engleză, în spaniolă, ceva. Și nu, omul a zis, păstrează în limba română, că sună mult mai bine, sună, cred că i s-a părut că sună exotic cumva. Și așa a rămas, urmează să lanseze piesa în, cred, vreo două săptămâni.
1: Momentan se aude exclusiv doar la Kiss FM și uite, seara o dăm noi la Kiss Kiss in the Mix.
0: De club așa, variantă de vară, super, super tare, ne place Anda Adam și Arun Sevilla. Dă iubirea mai tare!
1: Hai să vedem cu mesajele cât de tare le dăm pe acestea.
2: Bună, dragilor, Jimmy din Focșani vă salută. V-am primit o poză de pe o plajă sălbatică din Posidii, Halkidiki.
1: Halkidiki.
2: O seară faină, spor la
1: dedicație. Mulțumim, băi, dacă te poze, ne-a trimis niște poze frumoase așa de vacanțe exotice. Ce mai găsim aici? Bună seara și un început de săptămână plăcut vă doresc. Vin direct cu o cerință, fără alte complicații, monoare, in my mind. Ne pupă Sister G. Ok, începem puțin mai încolo. Salutare și vă pup pe toți, să vă doresc o zi frumoasă. Rachi, Alex de la Petroșani și multe salutări pentru familia Vladislav. Cum era aia?
3: Vladislav,
1: baby, don't hurt me. Și îl salut pe soțul meu, Guanță. Atenție cum conduci, sunt în spatele tău în trafic. Și apoi, un sfert de oră mai târziu, vine un al doilea mesaj. Nu v-am mai auzit mesajul, că am ajuns acasă amândoi. Poate totuși ați spus pe Kiss FM acolo în bucătărie să audă ambele mesaje. Da. Și ăla care era pentru trafic și mesajul în care voi sunteți deja acasă.
0: Zice Ion Iamandi, să-mi felicit colegul Dumitru Lazar, este ziua lui de naștere și să bage mai multă forță la locul de muncă.
1: La mulți ani, mulți ani trăiască,
0: mulți ani trăiască,
1: la mulți ani.
0: Ce mai avem? Alina, salutăm frumoase din Charlotte, USA. Muzica perfectă pentru o zi de luni la muncă. XOXO, mamă, ce frumos. Emil, vă ascult cu mare drag din Scoția și vă pup și vă îmbrățișez. George din Norvegia, vă salut cu drag pe toți și vă doresc o seară de luni plină de voie bună. Eu sunt încă la muncă până la ora 23 și vă ascult. Dacă se poate, o dedicație pentru Bianca, pe care o iubesc foarte mult și chiar dacă nu îi spun asta foarte des, dacă se poate, piesa de la Dua Lipa, Houdini, încercăm pe finalul orei. Darius Ianis, când mai băgați piesa cu unul care sughite? Aia ne place mult, nu știu la ce piesă se referă.
1: Piesa cu unul care sughite, incredibil.
0: Uite, avem și cineva care îl salută și îl felicită pe domnul IST. Asway a scris mesajul în aplicația Kiss FM. Și Dariana Gianu, e visul meu să-mi aud propria piesă la Kiss FM pe radio. Piesa se numește Deja Vu. Sunt artist la început de drum și am scris piesa asta. Dariana, povestim poate cu altă ocazie. Astăzi suntem extraordinar de presați de timp și n-avem timp. Ar trebui să o ascultăm mai întâi. Poate ne dai un link de YouTube sau ceva. Dar vedem, povestim despre toate la momentul respectiv.
1: Hai, gânduri și secrete când apare noaptea și mai e și remixată de DJ Dark, că doar nu de DJ Light, că e cu noaptea cu asta.
0: La 8 și jumătate, Olivia Adams în studioul Summer.

0: suntem foarte punctuali. Și...
1: Kiss FM prezintă invitata serii la Kiss Kiss in the Mix.
2: Adică Olivia Adams.
3: Bună seara, bună seara.
2: Bună seara. The Hitmaker, vorba colegului Cristelințu, această artistă cu hituri internaționale, cu hituri în România. Mă uitam acum în soft, băi, deci se umple, dacă scrie Olivia Adams la noi în softul de emisie, se umple ecranul.
0: Exact.
2: Piese română, piese în engleză.
3: Ce drăguț.
2: Plin de piese pe care le-ai avut de-a lungul timpului în playlistul Kiss FM și astăzi ai venit cu o piesă nouă, dar până la piesă să te întrebăm ce mai faci.
3: Ce să fac? Uite, mă pregătesc și eu de Untold ca și voi. Mai, sunt super bine. Excited. Când plecăm? Voi când plecați? Eu plec miercuri.
2: Se pleacă de miercuri, da.
3: De miercuri. Și eu care credeam că-s mai deșteaptă și pe Cozina. Băi nu, înseamnă că tot stăm în trafic 10 ore până la Cluj.
0: Dacă plecați foarte devreme,
3: la 4 dimineața.
0: Ah, e extraordinar.
3: Așa plecați și voi, nu?
0: Bun, avem avion. Ne-a dat Kiss FM avion.
3: Ce burn mi-ai dat!
2: Direct burnout, nu?
3: Oh my god!
0: Da. Dar, da, recomand.
3: Urât.
2: Anul trecut m-am riscat cu mașina, am făcut vreo 8 ore.
3: Vorbesc serios, da?
2: Da, 8 ore. Cam 8 ore.
0: Ovidiu e și... Eu sunt
2: panicat cu avioarele.
3: Și mie mă bucuram așa că merg cu mașina, mai fac o pauză, mai nu știu ce, dar ne-ai trântit tu avionul în față, erai așa slay.
2: Dar oricum, luați-vă 10 ore, clar.
3: Da.
0: Numai dacă pleci la 4 dimineața e foarte bine, numai... Dar, vezi, nu trebuia să zicem asta pe radio, că acum cine se va duce la Untold va înțelege chestia asta.
2: Ok, bun.
0: Deci nu plecați la 4 dimineața.
2: Plecați la 4 jumate.
0: Cânti la Untold sau te duci doar de distracție?
3: Nu, mă duc să mă întâlnesc cu Zara Larsson. Avem o treabă împreună.
2: Oh! Deci acum ți-a dat Olix cu avionul.
3: Da, mai mult nu pot să zic. Nu vreau, că am observat că nu e bine să jinxezi.
2: Da. Deci tu erai cu avionul și ea nu dă.
3: Eu sunt cu Zara Larsson,
2: se duce să se vadă cu Zara Larsson.
3: Da, avem de ceva de împărțit.
2: Mamă, deci cum e asta? E și un interviu, o să fiți...
0: Dar lasă, noi, de ce?
3: Nu mai mă întreba, că efectiv n-am zis la absolut nimeni, nici mama nu știe. V-am zis, acum m-am scăpat, mi-am dat din casă.
2: Da, nu, bine,
3: să nu puneți asta pe internet.
2: Nu o pune nicio.
3: Înainte să mă fac cu Zara.
2: O edităm, o scoatem de la...
0: Următorul subiect.
2: Bun, Olivia Adams și Axel Cooper, un DJ și producător italian, s-a ajuns la această piesă pe care o lansăm astăzi oficial.
3: Deci, Axel este foarte cool. La mine a venit această colaborare extraordinar de weird. Eu sunt foarte mare fan Shakira, dar gen foarte mare. Am crescut, de generația mea a crescut cu Shakira. Toți am învățat să imităm vocea. Pot să vă imit eu, să vă cânt, să vă arăt cum făceam eu când eram mică.
0: Chiar sunt curios. Okay. Oprește un pic muzica, un pic să auzim pe Olivia.
3: Stați așa, stați că vă arăt versul. Știți la tortura? Știe cineva la tortura?
2: Nu, știe nimeni la tortura. E hit mondial.
3: Aoleu, eu chiar te-am crezut, nu face glume de astea. Gândi că eu nu mă prind.
2: Deci nu.
3: Nu mă prind.
2: Nu vrei glume inverse.
0: Uite, mă pune un pic, dacă tot are căștile, dă un play acolo.
3: Așa, nu, stai. Da, oprește aia. Fiți atenți. Deci sunteți pregătiți, da, ne și ascultă lumea. Fiți atenți. Sper să-mi iasă, Doamne ajută. Nu, stai,
2: vrei cu piesa?
3: Hai, lasă-o, că plâng și eu la cu strofa de la început.
0: De derulat, să știi că nu. A, da, vrei la strofă? Bine, hai că strofa...
3: Păi acum începe, stai.
0: De care?

0: voi întrebam, Titu.
1: Băi, ești nebun, zici că era Shakira aici în studio. Ești sigur te vezi cu Zara Larson și nu cu Shakira la Antol, nu?
0: Măi, mie îmi place să-mi manifestez toată viața. Deci eu scriu niște chestii și după în 5 ani se întâmplă.
1: Se întâmplă, deci cam 5 ani durează, da?
0: Da, nu, deci eu nu știu dacă v-am povestit vouă. Sigur am mai povestit asta pe undeva la un moment dat în viața asta. Dar eu acum, înainte să încep proiectul, măi, este de râsul curcilor. Aveam desenat, deci nu scris, desenat eu, o fetiță. Îmi făcusem, desenasem păr lung, blond, nu știu ce. Și era un omuleț lângă mine desenat și scria deasupra lui chef label. Și okay. Eram eu cu o bulă din aia, știi, de comics, unde scriam: bună, sunt Olivia Adams și vreau și eu să fiu artist internațional. Semnează-mă la label-ul tău.
1: Băi,
0: și el avea o bulă unde scria: mamă, îmi place de tine, ești foarte talentată, te semnez, bine ai venit în echipă. Și eram ei. Și făceam niște ochelari nea de soare cu steluțe, foarte...
2: Băi, manifestarea perfectă.
0: Băi, după s-a întâmplat, îți dai seama că după am găsit desenarea și eram: oh, what is happening?
1: Mamă, deci cum poți să generezi niște energie în univers în așa fel încât lucrurile pe care ți le imaginezi să se întâmple până la urmă?
0: Măi, eu cred foarte tare în chestia asta, doar că aici este o chestie foarte tricky, pentru că inițial o faci fără să-ți dai seama, and it works, pentru că nu ai așteptări, dar în momentul în care te prinzi că tu ai făcut asta și că tu ai manifestat și că ai puterea de a face asta, în momentul ăla când încerci cumva să manifestezi așa foarte: vreau să am asta și asta și asta, pentru că știu că se poate, pentru că știu că am mai făcut-o, cumva atunci începi să ai așteptări și începi să pui presiune și după nu-ți mai iese și zici: nu mai am puteri magice.
2: Trebuie și răbdare un pic.
0: Da.
1: Dacă toți oamenii ar reuși să trateze viața cu ușurință așa ca în desene animate,
0: ar fi super tare.
1: Am atrage mai ușor lucrurile pe care ni le dorim.
2: Așa, zi-ne povestea cu Excel Cooper și cu Shakira. Cum s-a întâmplat? Deci, pentru cine încă n-a auzit piesa și probabil că o parte dintre ascultători n-au auzit încă piesa, ea are un pic ceva din Shakira.
1: Da, are un sample
0: sample-ul de la Hips Don't Lie. Hips, da. Don't Lie. Deci mi s-a trimis piesa și am ascultat-o și zic: ce caută Shakira pe piesă? Și au zis: zi repede, îți place piesa sau nu îți place piesa? Și am zis: normal că îmi place, Shakira acolo. Și au zis: bine, trebuie să tragi până mâine, ia ta.
1: Exact, ce surpriză!
0: Exact. Eu mai am momente din astea în care, când aud chestii din astea frumoase care mi se întâmplă, mă uit în sus și zic: Doamne, faci mișto de mine? Sau gen, ce am făcut să merit asta? Da. E pe bune, gen, pot să mă bucur? Că și e chestia aia, gen, oare pot să mă bucur? Eu am ajuns în momentul ăla.
2: Chiar se întâmplă?
0: Da, chiar se întâmplă. Și au zis: da, dar vino să tragi mâine. Și am tras-o și după era, nu știu, s-a întâmplat așa, atât de repede că n-am înțeles nimic. Wow. Foarte fericit am fost și a mers super repede. Am tras-o imediat și eram: oh my god, îmi place atât de mult să cânt în engleză. De când așteptam să scot iar o piesă în engleză, merge așa. Și când am ceva de făcut în engleză, sunt așa, merge ca unsă treaba. E tare.
1: Să zicem un fel de semi remake. E doar, are doar un sample din
0: Are mix. Doar sample-ul, sample, da. Și din ce am înțeles, s-au chinuit un an de zile să ia clearance pe sample.
1: Oh my god.
0: N-am înțeles cum au făcut asta, n-am înțeles dacă au sunat-o pe Shakira în persoană sau știu că dacă vrei să folosești un sample sau ceva, trebuie să suni toți autorii, toți producătorii, să-și dea toată lumea acordul, nici nu vreau să mă gândesc. Nu vreau să mă și ajuns la mine, da. Și sunt gen...
1: E muncă,
2: s-a întâmplat.
1: E muncă, uite, durează un an de zile să iei un sample din celebrul hit Hips Don't Lie ca să fie oficial pus într-o piesă care se numește Brand New Day, nu?
0: Da, deci trebuie să mă întâlnesc acum și cu Shakira, să-i pui și piesa, să-i zic: girl, thank you, ești de gașcă.
1: Perfect, hai să-i dăm play. Deci Axel Cooper este producătorul împreună cu vocalul din piesă, adică artista noastră Olivia Adams, care se află aici în studio. Brand New Day și un sample din Shakira, Hips Don't Lie. De-aia am vorbit de Shakira înainte. Îi dăm play și așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp-ul Kiss FM să ne spuneți cum vă place piesa.
2: Hai, dăm, da? Dă-o tare, ce
1: atenție,
2: să mai...
1: Am premieră! Avem premieră!

0: momentan doar aici la noi, nu?
1: Da, da.
0: Momentan, în clipa, de mâine e pe toate radiourile.
1: Vă mulțumesc că i-ați dat play, chiar apreciez foarte mult, să știți, și apreciez că mă susțineți acum nou joke, fără glume inverse sau ce știu acolo, chiar apreciez.
2: Stai, scuze, eu acum încerc să fac mișto de Ovidiu. Nici n-am zis acum jumătate de oră că piesa e lansată de 2 săptămâni.
0: Nu, dar pe radio, așa, să fie oficial.
1: Oficial, e oficial, e în premieră.
0: Oficial pe radio, da. A plecat acum de aici de la Kiss FM.
2: Da. Perfect, bine, așa, să fie cum zici tu, așa, rămână în numele.
0: Da. Ce-am mai găsit noi în comunicatul de presă? O piesă despre curajul de a merge mai departe și de a începe din nou de la zero dacă viața ți-o cere. Asta mi-a plăcut foarte mult. Îmi place mesajul piesei. Pentru oamenii care, băi, la un moment dat, chiar sunt nevoiți să o ia de la zero. În orice domeniu ar fi, nu?
1: Măi, da, chiar da, și sunt foarte mișto. Uite, eu am o prietenă care suferă de acest sindrom de a o lua de la zero de fiecare dată și, băi, e o femeie atât de puternică. De fiecare dată când trebuie să o ia de la zero, e și mai puternică și mai puternică. Mi se pare

0: care le vedem, nu? Îți pot schimba, nu schimbă starea?
1: Nu neapărat, mi se pare că mai mult îmi schimbă starea muzica. Nu știu, muzica pare că e parcă chestie mult mai intensă. Mi se pare că dintre toate artele de pe lume, muzica e... Știți videourile alea de pe TikTok, da, cu oamenii care se duc și le cântă animalelor și vin animalele și ascultă? E un video cu un nene care se duce și cântă unui leu sau unui crocodil și, sau unui hipopotam și ies așa din apă sau așa și ce stau tare lângă el și le ascultă pentru că empatizează și cu muzica, dacă le pui...
2: Wow!
1: Da.
0: Nu știu, muzica are altă stare, altă energie, da, pentru că în primul rând față de filme și serialele care vorbeam noi e abstract, adică aceeași piesă fiecărui om poate să-i dea altă stare.
1: Da, nu știu, uite, aseară mă uitam la Pirații în Caraibe și eram ok, adică era super multă violență, dar eram ce tare s-au bătut ăștia aici, știi?
0: Exact, ăsta e spiritul, foarte bine.
2: Să nu-i, adică filmele mi se pare că nu sunt neapărat de luat în serios, trebuie să conștientizez cumva că te uiți la un film.
1: Dar nu prea iei starea, da, știi, dar așa când auzi vocea unui artist, practic tu i-auzi lui energia pe care a pus-o în piesă și e foarte ușor să se transmită mai departe, așa la un film e un om care a preluat un rol, dar nu...
2: Acum, vorbind de energie, de impresie, cred că în același timp e și foarte greu să cânți o piesă în care nu te regăsești. Da, sau dacă îți scrie cineva o piesă pe care nu o simți, cred că e foarte greu să o cânți.
1: E greu. Mie mi s-a întâmplat și n-am putut, a trebuit să retrag de 3 ori piesa și nu am putut. Sau au fost dăți când, într-adevăr, a scris altcineva. Mie mi se pare, eu am un blestem cumva, mi se pare că majoritatea pieselor pe care le scriu eu se dau mai departe altor artiști. Deci am piese la Antonia, Mata, da, la Andra, am scris Mă întorc la tine, acum lansează altă piesă și mă trezesc că scriu, da, la alți artiști, îmi place de mor, am la Joe, whatever.
2: Da.
1: Păi și pentru mine, nu știu cum se întâmplă, că de fiecare dată se întâmplă cumva și nu, în majoritatea pieselor sunt făcute de altcineva, dar mi se pare cumva interesant și înțeleg și de ce, pentru că atunci când nu scrii pentru tine, nu ai presiunea aia, știi? Așa, când ai pe cineva care știe ce se întâmplă în viața ta și poate să pună pentru tine în locul tău chestia asta în versuri, cumva e mai ok.
2: Corect.
0: Olivia Adams în studioul Kiss FM la Summer Kiss, chestiune mic, și că tot vorbeam de filme și seriale din astea SF.
2: Așa,
0: și...
2: ce-mi place, băi, ești pe rămâi pe subiectul ăsta.
0: Videoclipul piesei este genial, este un clip science fiction, pe bună, deci trebuie să vedeți Olivia Adams și Axel Cooper, Brand New Day, i-am dat play și este genial.
2: Adică acum caut și eu.
1: Pentru mine a fost o surpriză clipul, eu când l-am văzut, a fost o surpriză, nu știam, m-am trezit cu el și am zis, mamă, ce tare, și după mi-am dat play la Interstellar.
0: Exact, asta exact, te duce către Interstellar cu realizarea...
1: Sau Dune ceva, nu știu că pe ăla n-am apucat să-l văd.
2: Da, tot în
0: zona Dune. În zona aia și pare rău că are doar 2 minute 20, adică ai vrea să fie mai mult acolo.
2: Acum am deschis videoclipul. Ce părere ai de muzica făcută cu AI?
1: Fără nicio legătură cu AI?
2: Da.
1: Nici nu știu ce să zic, pentru că înțeleg ideea că pe mulți îi poate ajuta, care poate nu au un studio la dispoziție tot timpul, îi poate ajuta să-și genereze idei, dar mie mi se pare, eu personal sunt de părere că trebuie să se rămână la generat de idei, ajută-mă să înțeleg cum ar putea să sune, direcție de producție,
2: da,
1: wise.
2: Da, da.
1: Nu sunt absolut de acord absolut deloc să îți faci muzica, să, nu știu, să-i zici, să bagi prompt din ăla cu, nu știu, lyrics, summer song,
0: adică
1: nu știu ce.
0: Adică să genereze piesa și să o lansezi așa.
1: I don't like that.
0: No, I don't like that. Și deja se simte, adică urechile, nu numai pe producătorilor și artiștilor, deja și ascultătorii simt o piesă făcută cu sunul, cu audio.
1: Nu, ce? A mai apărut alt program?
0: Da, mai sunt.
2: Nu sunt tool, știi, eu n-ai nici o de asta.
1: Nu, mi se pare că e un tool ok, care te poate ajuta în anumite situații dacă nu se depășește, nu se depășesc anumite limite și se păstrează, practic, esența umană, că despre asta este vorba. Nu, adică e cel puțin în artă, n-ai cum să înlocuiești esența umană.
2: Da,
1: înțeleg,
2: da.
1: Dacă vorbim de medicină, dacă vorbim de whatever, dar așa, în artă, nu mi se pare că... Și mi se pare că nici n-ar trebui să ne fie frică de chestia asta, pentru că mai devreme sau mai târziu, și dacă sunt... Că știu că e mare discuție acum, că sunt sunt foarte multe piese în top 10 cu AI și așa. Da, e un val pentru că e un hype de moment, dar eu nu cred că o să supraviețuiască neapărat chestia asta. Sper. Pentru că lumea o să vrea la loc să simtă să simtă esența, să simtă realul și autenticitatea. Adică poate dacă le place acum, nu știu cât o să țină.
0: Da, dar știi care e chestia? Apogeul ăsta cu piese făcute cu AI încă nu a fost atins.
2: Nu știu, sper să
0: n-a fost atins. Adică

0: cineva.
1: Adică încă se urcă așa pe panta aia până în vârful ăla în care zici tu și o să cadă și oamenii se vor prinde și se vor sura. Noi încă urcăm.
2: Eu mă sperie subie, mi se pare că subiect ăsta, adică e așa un fel de politics și politică, religie, don't talk about it. Știi că sunt foarte mulți care sunt extraordinar de pro, sunt foarte mulți care sunt contra și cumva dacă ești contra te și simți prost că ești contra, că zice lumea că ești înapoiat și că you don't embrace change.
0: Le-am auzit și noi pe astea,
2: da, știi, da. Și cumva și eu sunt ultimul an din Gen Z și I get to choose dacă vreau să fiu millennial sau Gen Z și așa, gen, what to choose.
1: Apropiați colegi, nu dăm nume, care ne zic, păi cum, băi, ești nebun, păi cum, că muzica asta făcută cu AI este viitorul.
2: Oh my God, nu.
0: Fără nicio legătură cu absolut nimic, ce filme, ai văzut vreun film, ceva interesant recent, ceva lansat în ultima perioadă?
2: Da, am văzut The Yellow Tie, este singurul care mi-a venit acum în minte. N-am fost la Odiseea, că probabil asta. Și în rest mă uit la desene animate să mă simt mai bine. Și mă uit la Suits acasă, la un serial.
0: Te uiți la Suits?
2: Evident.
0: Și tu te uitai la Suits?
2: Este a treia oară când mă uit la el.
1: A, tu deja ești a treia oară?
2: Sunt fiartă pe Suits, nu înțelegi, adică așa. Dar am văzut The Yellow Tie și mi s-a părut un film extraordinar. Mă simt super mândră că cineva a ales să facă documentarul ăla și a investit atâția bani într-o poveste despre cineva de la noi din țară. Mi s-a părut extraordinar, foarte frumos.
0: Stai așa, continuăm mai... Zi, desene animate.
2: Desene animate? La ce m-am uitat? La ce m-am uitat ultima oară? La Pixar? N-am apucat să văd Toy Story 5. Nu știu dacă sunteți fan Toy Story.
0: Dar cum să nu? Dar uite, ăsta cel mai nou, nu?
2: N-am apucat să-l văd. N-am apucat și îmi pare super rău.
1: Deci înțeleg că ești fan Pixar.
2: Sunt fan, da, am fost și în Londra la Pixar, a fost o expoziție Pixar foarte frumoasă. Nu există de sens să nu-l fi văzut eu, ever, în afară de acest Toy Story 5 care abia a apărut. Știu toate desenele și Pixar și Disney și alea vechi și alea noi, tot.
0: Da, ai și desene din astea, gen seriale, care sunt cu multe episoade, la care te uiți?
2: Desene, da, m-am uitat la The Last Airbender de vreo 5 ori și după la Legend of Korra, care este continuarea.
0: Astea sunt prea de...
1: Da, subiect la care am putea să vorbim cu Olivia Adams încă 30 de minute.
2: Păi, după ce am văzut toate desenele de pe lume, am zis să mai și dublez din ele de pe Netflix Kids și după am zis, da, ți-am mai zis că dublez,
1: Deci vocea ta este pe Netflix Kids.
2: Da, cred că mai este. Cred că mai este. N-am dublat atât de mult că nu, mi-am dat seama că nu e neapărat o treabă foarte bănoasă.
0: E
2: puțin, era, mie îmi plăcea, eu mă distram foarte tare, gen chiar mă distram, doar că dădeam replicile foarte bine din prima și practic terminam într-o oră, două, nu făceam bani și atunci mi-am dat seama că ar trebui cumva să le întârzi ca să fac mai mulți bani și mi-am dat seama că nu mai e fan și așa am plecat.
0: Da.
1: Ok. Mulțumim pentru prezență, Olivia Adams în studioul Kiss FM la Summer Kiss. Kiss in the Mix a lansat oficial pe radio, cum le place nouă să zicem, pe Kiss
2: radio.
1: FM. Da, Axel Cooper și Olivia Adams este titulat în ordine, așa corectă, cu artiștii din piesa Brand New Day. Multă baftă!
2: Mulțumesc de susținere, guys! Chiar apreciez!
1: Să rupă! Să fie hit, îi mai dăm un play acum. Drumuri bune pe la concerte, pe la festivaluri și...
2: Ne vedem la Untold!
1: Hai,
2: adică în două zile!
0: Da,
1: bine, tu te vezi cu Zara Larsson, acum ce să mai...
0: Asta e! Haide!

0: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciată în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un apus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
2: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
1: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stejar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
5: Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
6: Enter a pregătit oferta perfectă pentru sezonul de vară. Credit 0% și până la 12 rate la congelatoare și lăzi frigorifice. Zmeura, coacăzele, piersicile și toate bunătățile verii mereu la îndemână, direct din congelator. Livrăm gratuit în toată țara. Comandă online sau vino la Enter. Enter!
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!
8: Back to the hits.

0: Gary Lowe cânta în 1984. Da. Foarte mișto, noua variantă de la Topic, Back in G, Sorry Papi, la
1: Sorry,
0: Summer.
1: Papi. La Summer Kiss. Remix, asta e, scuze, am vorbit peste tine. Avem mesaj de la Răzvan, care ne dă, Răzvanel, ne dă mesaj vocal, dar nu o să-l difuzăm pentru că se aude destul de slab. Bună seara, băieți, astăzi este luni și e distracție la noi. Exact, te salutăm. Și Adrian, pentru Radu Dimache, care vine mereu prăbușit acasă cu mesajul: ia și tu 14 beri. Mâni, cam mult 14 beri?
0: Mai ales când ești așa obosit.
1: Da.
0: Eu dacă aș bea una, aș pleca direct la somn.
1: Exact.
0: Hai să le spunem de Antol Festival, nu?
1: Le zicem oamenilor de Antol, că începe Antol de acum weekend, nu?
0: Da, poi mâine începe ziua 0. Azi e luni. Miercuri avem ziua 0. Joi va fi ziua cu numărul 1, în care Olix, Aner și DJ-ul câștigător vor deschide
1: Antoldul. Mama, abia aștept. Puh, cât a mai rămas? Încă un pic. Și vine Antoldul ăsta, după care ne mai liniștim un pic, dar a fost greu. A fost lungă așteptarea până la Antold și abia așteptăm să se întâmple. Ne vedem la ora 18 pe scena principală de la Antold. Deschide main stage-ul eu cu Aner și cu câștigătorul campanii. Fii DJ-ul Kiss FM la Antold.
0: Hai cu boxele la maxim, continuăm mixul, l-am pregătit DJ Goja, Jason Derulo și Melody, Michiko și apoi Alina Eremia și Puia, genul ăla la Kiss FM la Summer Kiss in the mix.
2: Kiss FM.

0: super mișto piesa asta de la Fady. Îmi place maxim, maxim, maxim. De câte ori o prind de Kiss FM în mașină, o dau mai tare. Mi se pare genială ideea lui Fady de a cânta o piesă Deep House.
1: Chiar că, exact. Ceva, am tot zis chestia asta. E ceva total neașteptat de la Fady să auzi genul ăsta de piesă pe Deep House, așa. Dar asta e bună, sună bine.
0: De joi, live de la Untold. Seara se întâmplă joi, vineri, sâmbătă și duminică de la 19 la 22. Untold, Kiss Kiss in the Mix cu Ana și Olix.
1: Exact, de la ora 19 avem transmisii de la festival, dar și după ora 22, când se termină transmisiile pe Kiss FM, continuăm cu transmisiile pe Kiss Festival Radio în aplicația Kiss FM.
0: Am pregătit DJ-ul cu ochelari de sudor, cum îmi place mie, da. Sunt tachinez, Codes, piesă nouă, se numește Yo, Taki Taki, da. Ina Morenito și piesă nouă de la mine.

qui le trace.

0: DJs cu vibe așa de vară, de vacanță, da, de plajă, de soare și de party până la răsărit. E așa de senzația,
1: da, da,
0: piesa asta, Come a Little Closer. Party este până la răsărit, până când soarele iese din mare.
1: Mamă, și cu vibe-ul ăla de Grecia, așa că tot ne-au făcut ascultătorii poftă cu mersul în Grecia, cu vacanță. Mamă, mamă, la noi ce să mai e, e o vară atât de aglomerată încât nici nu ne stă capul la vacanță, cu toate că unii dintre noi, nu zicem cine, am fost deja plecați în vacanță.
0: Dacă vreți să ascultați mixurile noastre fără vorbe,
1: nu
0: dacă
1: ne mai ascultați, n-are rost.
0: Dacă aveți vreun party și nu aveți DJ, așa pe ultima sută de metri, avem radioul nostru online, se numește desigur Kiss Kiss in a Mix Radio, îl găsiți în aplicația Kiss FM.
1: Exact, este radioul nostru cu toate mixurile de la Kiss Kiss Remix, fără vorbe, fără voci, doar mixuri non-stop.

0: neapucă deja la Cluj de miercuri.
1: Ce să mai ne apucăm de făcut bagajele? Avem, zici că plec în concediu atâtea zile și că mă gândesc că tricou de stat la plajă, că avem și plajă, avem cazare din aia frumoasă la Cluj acolo, tricou de stat la plajă, tricou de festival, de haine de nu știu ce, haine de nu știu cum, băi, e o nebunie, deci o să am un bagaj de 3 ori cât sculele, deci sculele o să fie în ghiozdan, în rest...
0: Păi da. De miercuri până luni în Cluj,
1: da,
0: trebuie
1: da.
0: Să fie da. Trendy, cu tot ce trebuie, cu șlapii aia buni,
1: da, da.
0: Cu șosete.
1: E, da.
0: Hai să-i dăm către casă, că nu mai s-a furat prea mult curent.
1: S-a furat mireasa.
0: Și a zis și domnul Bolojanu, mai faceți economie.

Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Back to the hill.